0: Miksi Joni Mitchell kuulostaa täysin ainutlaatuiselta?
1: Ihana kysymys. Varmaan siksi, että hän on oikeasti kokenut niin paljon ja tuntenut.
2: Tietäkö, mitä lohtumusiikkia on?
3: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin kaipauksen.
2: Kyllä.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: musa on kyllä ratkiriemukasta.
1: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
0: On sellaiset Puttepossun nimipäivät kyllä. Niin, että jos se leffa tulisi joskus Puttepossun nimipäivät, niin tuo on se soundtrack.
2: Pelto Elvis. Country- ja roots-musiikin erikoisohjelma.
0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhulan paikka.
3: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Pelaaja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Tässä on niin kuin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se polkupyöri?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut teko Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs, niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai kello 8.
3: Radio Kaleva.
0: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: keskusteluja. Niin
1: mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: susta.
1: Sä pistit turnin päälle.
0: Minkä pisti?
1: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
0: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

Kuuntelet Radio Kalevaa. Hyvää viikonloppua sinulle!

0: Radio Kaleva.
1: Uusi huippuvarusteltu Sportello Plus -kuntokeskus avautuu Kirkkokankaalle syksyllä. Sinulle, joka haluat nostaa hyvinvointisi uudelle tasolle. Sportello Plus tarjoaa 1104 esteetöntä tilaa, uudet Teknokyn kuntosalilaitteet, monipuolisesti ryhmäliikuntaa, saunat ja viihtyisät pukeutumistilat. Hanki nyt ennakkojäsenyys tarjoushintaan 29,90 kuukausi. Liity ennakkoon nyt. Sportello.fi.
2: Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki ja nyt syyskuussa julkaistaan vuoden kulttuuriteko. Mondo Workwearin avajaisia juhlitaan Voimatie ykkösessä 15.–18. syyskuuta. Luvassa timanttisia tarjouksia huippubrändeiltä ja kampetta, jolla kehtaa näyttäytyä muuallakin kuin työmaalla. Pukeutumiskulttuuria ja painotaidetta. Mondo Workwear. Voimatie 1.
3: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
4: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4.–6. syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa.

0: kans.
1: Ja komedia. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
2: Jepe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
5: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
6: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
7: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa. Meille kans.
6: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
7: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
8: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
9: Rautiokalusta.
8: Rautiokalustaa.fi.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
0: Radio Kaleva.

0: Ja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: I luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4.–6. syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
3: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
4: Toimintaa.
5: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
6: Romantiikkaa.
7: Meille kans.
8: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
9: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
10: Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki ja nyt syyskuussa julkaistaan vuoden kulttuuriteko. Mondo Workwearin avajaisia juhlitaan Voimatie 1:ssä 15.–18. syyskuuta. Luvassa timanttisia tarjouksia huippubrändeiltä ja kampetta, jolla kehtaa näyttäytyä muuallakin kuin työmaalla. Pukeutumiskulttuuria ja painotaidetta. Mondo Workwear. Voimatie 1.
11: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
12: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Rautiokaivosta, kodin kunto saa.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiitokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa. Rautiokalustaa.fi.
3: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
4: Toimintaa.
5: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
6: Romantiikkaa. Meille kans.
7: Ja komedia. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.

0: Kiva nähdä! Miten meni loma?
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. Syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki ja nyt syyskuussa julkaistaan vuoden kulttuuriteko. Mondo Workwearin avajaisia juhlitaan Voimatie 1:ssä 15.–18. syyskuuta. Luvassa timanttisia tarjouksia huippubrändeiltä ja kampetta, jolla kehtaa näyttäytyä muuallakin kuin työmaalla. Pukeutumiskulttuuria ja painotaidetta. Mondo Workwear. Voimatie 1.
3: Uusi huippuvarusteltu Sportello Plus -kuntokeskus avautuu Kirkkokankaalle syksyllä. Sinulle, joka haluat nostaa hyvinvointisi uudelle tasolle. Sportello Plus tarjoaa 1104 esteetöntä tilaa, uudet Teknogyn kuntosalilaitteet, monipuolisesti ryhmäliikuntaa, saunat ja viihtyisät pukeutumistilat. Hanki nyt ennakkojäsenyys tarjoushintaan 29,90 kuukausi. Liity ennakkoon nyt. Sportello.fi.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
3: Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki ja nyt syyskuussa julkaistaan vuoden kulttuuriteko. Mondo Workwearin avajaisia juhlitaan Voimatie 1:ssä 15.–18. syyskuuta. Luvassa timanttisia tarjouksia huippubrändeiltä ja kampetta, jolla kehtaa näyttäytyä muuallakin kuin työmaalla. Pukeutumiskulttuuria ja painotaidetta. Mondo Workwear. Voimatie 1.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaan.

0: vastaavasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: JP!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
5: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
6: Rautiokalusta.
5: Rautiokalustaa.fi.
7: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
8: Toimintaa.
9: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
10: Romantiikkaa. Kans.
11: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
12: Verkko heiluu!
13: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
0: Radio Kaleva.

0: keikalla ihmiset huomaa, että tämän tuo Petri räpeltää niin kuin ihan mitä sattuu. Tai ne vaistoa minusta sen, että jos se ei haittaa teitä, niin ei se haittaa muakaan.
1: Kalevi. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Uusi huippuvarusteltu Sportello Plus -kuntokeskus avautuu Kirkkokankaalle syksyllä. Sinulle, joka haluat nostaa hyvinvointisi uudelle tasolle. Sportello Plus tarjoaa 1104 esteetöntä tilaa, uudet Teknokyn kuntosalilaitteet, monipuolisesti ryhmäliikuntaa, saunat ja viihtyisät pukeutumistilat. Hanki nyt ennakkojäsenyys tarjoushintaan 29,90 kuukausi. Liity ennakkoon nyt. Sportello.fi.
3: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
4: Toimintaa.
5: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
6: Romantiikkaa. Meille kans.
7: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
9: Verkko heiluu!
10: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
0: Radio Kaleva.

rappina. Mutta aika tikittelee, jos pysy paikallaan on vaikea nähdä maisema. En halu ripittää, mut väkisikin ihmettelee, mikä niitä vaivaa, kun mikä ne mee sydämeen. Ketä ne kivittelee, onks ne linkin näköisiä vai

Yhä elos ihan kipellä mäihällä, me eletään kuin viimeistä päivää. Minähän pienestä säikähdä, kun me eletään kuin viimeistä päivää. Kiire illa vähän kiirettä päivällä, kun me eletään kuin viimeistä päivää. Saat se huomenna viimeistä

0: Radio Kaleva.
1: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Uusi huippuvarusteltu Sportello Plus -kuntokeskus avautuu Kirkkokankaalle syksyllä. Sinulle, joka haluat nostaa hyvinvointisi uudelle tasolle. Sportello Plus tarjoaa 1104 esteetöntä tilaa, uudet Teknogyn kuntosalilaitteet, monipuolisesti ryhmäliikuntaa, saunat ja viihtyisät pukeutumistilat. Hanki nyt ennakkojäsenyys tarjoushintaan 29,90 kuukausi. Liity ennakkoon nyt. Sportello.fi.
3: Hyvää viikonloppua, ihminen. Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. Syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Jipe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
5: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
6: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
0: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö mitä lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Tämä läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea. Yeah!

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4.–6. syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Uusi huippuvarusteltu Sportello Plus -kuntokeskus avautuu Kirkkokankaalle syksyllä. Sinulle, joka haluat nostaa hyvinvointisi uudelle tasolle, Sportello Plus tarjoaa 1104 esteetöntä tilaa, uudet Teknokyn kuntosalilaitteet, monipuolisesti ryhmäliikuntaa, saunat ja viihtyisät pukeutumistilat. Hanki nyt ennakkojäsenyys tarjoushintaan 29,90 kuukausi. Liity ennakkoon nyt. Sportello.fi.
3: Risto Oulusta Emmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
4: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
5: Toimintaa.
6: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
7: Romantiikkaa. Meille kans.
8: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
9: Hey, this is Grant Lee Phillips.
10: Hi, this is Bernard Butler. And if I was to end up stranded on a desert island of Rapakari, my record of choice would be...
9: Let's say it's the desert island of Rapakari.
11: Rapakari Records. Löydät sarjan jaksot nyt myös Spotifysta.

0: Radio Kaleva.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Jepe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla.

0: pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

Oikein mukavaa sunnuntai. Tässä on 30. päivä elokuuta. Tämä on Radio Kalevan sunnuntai-iltapäivä Kimaran letka. Ville Muikkula-ohjelmien välissä sinun seurannasi ja muutamassa ohjelmassakin tänään mukana. Arkistoja aarteita 3 kappaletta. Tuorempaa ja vähän vanhempaa. Luvassa tämä sunnuntai seuraavan vähän reilun 3 tunnin aikana. Tänään kuunnellaan uutta musiikkia Väisäsen kanssa Kalevin kuuntelukavereiden torstain jaksosta. Sen lisäksi tutustutaan Kajo Kukka-festivaaliin, joka jatkuu vielä huomiseen maanantaihin saakka ja on herättänyt oululaisia paljon tuonne Ainolan puistoon suuntaan. Niki Viheriävaaran vierana eilen, perjantaina iltapäivän lähetyksessä Pasi Kivilompolo kertoi festivaalista lisää. Ja sen lisäksi ensi viikolla käynnistyvän Rapakari Recordsin kunniaksi kuunnellaan vähän rämisempää tavaraa. Nevermind the Bollocks, Here's Sex Pistols luvassa tuossa letkan viimeisessä osassa. Ei sitä sen kummemmin. Joka torstai Rökalevan musatorstai Kalevissa kuunnellaan uutta musiikkia kuuntelukaverin kanssa. Tällä viikolla otettiin jo esimakua ensi viikon torstaina käynnistyvään Rapakari Recordsin, kun tuttu panelistimme mies nimeltään dosentti Tomi Väisänen liittyi seuraani. Mitäs kaikkea levylautaselle päätyikään ja mikä mahtaa olla ensi viikon rapislevy? Kaikki tämä selviää sinulle piakkoin. Ennen sitä kuitenkin Scissor Sisters ja I Don't Feel Like Dancing.

0: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17. Kalevin kuuntelukaveri tänään.
1: Vasemmassa nurkassa. Hän on mies nimeltään Tomi Väisenen.
2: No tervepä terve.
1: Ajattelin, että tuut nyt hyvissä ajoin.
2: No joo, vähän kesken lomaa, mutta.
1: No, sä oot vähän alakulämmintä. Huomaatko, että proffa ei tarvitse tulla?
2: Ei tarvinnut.
1: Ei saa.
2: Proffa on kuitenkin, eli Rapakari Recordsin virallinen professori.
1: Ossian Martta.
2: Tehnyt niin paljon tutkimustyötä, niin tähän sai viikon pitemmän lomaa. Mutta miksi? Minusta oli kivaa tulla tänne tämmöisessä merkeissä, eli kuuntelemaan uutta musiikkia.
1: Niin, meillä harvemmin on Rapakari Recordsissa rökelevän lempeän pulskeassa levyradissa. Toki on viikkoja, jolloin kuunnellaan ihan präniikkää, tuliterää, uunituoretta musiikkia.
2: Se on aina hienoa, kun itse aina sitten jotenkin hakeutuu sinne muinaisille 70-luvulle, 60-luvulle.
1: Mm.
2: Sitten välillä 80-luvulla sitten säikähtää, että oi, tämä on liian moderni.
1: Karkaa käsistä.
2: Ja sitten kaikki 2000-luvun puolella on aivan eilispäivä.
1: Mm.
2: Mutta nyt
1: me ollaan 2020-luvulla.
2: Kyllä.
1: Tämä on tulevaisuutta. Mutta Kalevin kuuntelukavereissa myöskin totta kai ollaan ajan tasalla. Toissapäivänä surullinen uutinen.
2: Puhutaanko me Dolly Partonista?
1: Joo. Tämä on ollut surkea viikko kaiken kaikkiaan, kun Dolly Partonin lisäksi pois nukkui myöskin Tim Curry.
2: Kyllä.
1: Tiedetään tästä muun muassa Rocky Horror.
2: Kyllä. Tässä nyt oli, olikohan molemmat juurikin 80 vuoden iässä.
1: Kyllä, ja Dolly Partonin

0: kohdalla on kyllä niin kuin ollut mahtava seurata sitä, niin kuin mitä kaikkea hän on tehnyt musiikin lisäksi. Hän on tukenut pieniä taiteilijoita tuolla Amerikan maalla ja ollut mukana muun muassa kehittämässä yhtä koronarokotetta aikoinaan.
1: Ja sitten tuntuu, että se on ollut sekä ei pelkästään että monessa mukana, mutta jotenkin aina.
0: Mm.
1: Iän kaiken.
0: Mutta ei enää.
1: Mutta nyt.
0: Ei enää.
1: Musiikki on jäänyt vaan ja kaikki muu elämään, mutta nyt sammui tämmöinen yksi kirkas valo täältä maapallolta.
0: Ja sen kunniaksi tänään Kalevin kuuntelukaveri käynnistetään ehkä sillä tunnetuimmalla.

0: Dolly Parton ja Jolene.
1: Kyllä Jolene on kuolematon.
0: On, ja aivan mieletön toi kertosäe.
1: Oh.
0: Aivan ihana. Kuuntelet Radio Kalevaa, tämä on Kalevin kuuntelukaverit. Joka viikko täällä kokoontuu ihmisiä kuuntelemaan uutta musiikkia, joskus vähän vanhempaakin, mutta pääasiassa kuitenkin uutta musiikkia ja porisemaan asioista, mitä tapahtuu. Tomi Väisinen tänne kuuntelukaverina.
1: Kiitos kutsusta.
0: Ei mitään.
1: Mukava täällä olla tällä kuuntelemassa lauluja vain, eikä ihan
0: kokonaisen levyjä.
1: Niin, miten tässä on tapana ollut täällä juurikin torstaisin kuunnella, niin mukava syventyä kerrankin tämmöisiin pelkkiin kipaleisiin.
0: Sinkkubiisi.
1: Niin, pitäähän sitä välillä mennä sinne irtokarkkihyllylle ja ottaa kaikkia sekaisin. 250 grammaa.
0: Mikä on ensimmäinen laatikko, mihin Väisinen tarttuu, kun ruvetaan ottaa irtokarkkeja? Mekkö nää niihin suklaisiin vai?
1: Suolakalat.
0: Suolakalat. No en toiselta ole yllättynyt.
1: Joo, hyvin.
0: Olet suolakala oloinen kaveri. Oi. Tomi,
1: no.
0: Mikä on sun mielestä kappale, joka voisi olla Oulun kansallislaulu?
1: No niin. Tämä on minusta semmoinen kysymys, joka olisi pitänyt ennalta jo lähettää.
0: Ei, tämä on se, missä mennään. Tämä siis, on ihan vapaa. Saat miettiä ihan rauhassa.
1: Joo.
0: Mikä olisi semmoinen kappale, niin kuin, mikä niin kuin, sinä sanotaan, että siinä mainitaan kaupunki? Tai...
1: Ensimmäisenä tuli mieleen, jos puhutaan uutta musiikista, uudesta musiikista niin ja Oulusta, niin

0: Teppo.
1: Joo, sä oot jäljellä. Sä oot jäljellä. Tässä meidän ekassa kappaleessa nimittäin kuullaan Stepaa. Tai jos Stepan kappale. Tää on vanha kappale, josta on tehty nyt uusi versio.
0: Hei, mulla saattaa jostakin tuota arkiston ihan siltä tuota ylimmältä hyllyltä.
1: Okei. Okay.
0: Jonne vähän niin kuin nopeasti nakkaa kaikkea, niin saattoi nyt alkaa piirtymään.
1: Mieleen jotakin. Tämä on yhdestä tämän syksyn varmasti, tai yhdestä ei varmasti, vaan tämän syksyn mielenkiintoisimmista niin kuin prokkiksista, koska tähän liittyy musikaali, tähän liittyy seelari ja tähän liittyy Oulun historia omalla tavallaan.
0: Joo, ei se ollut se muistilappu.
1: Mennään arkistossa toiseen suuntaan.
0: Mutta tuota, kyllä se tuo Stepa on semmoinen, vaikka hän on kotoisin tuota pohjoisemmasta vielä, mutta hän on kyllä tätä Oulua tehnyt laulussa.
1: On Oulu Anthem on yksi, mitä sinne lauletankin, että vaikka sydän, eikö mitään, hänet haudataan sodan kylään, niin sydän kuuluu Ouluun tai jotenkin toisinpäin.
0: Niin, ja varmaan hänkin keikkailee paljon tuolla tuota pääkaupunkiseudulla ja tuolla Etelä-Suomessa, että logistisesti olisi varmaan iisimpää sitä sukkuloida sitä stadista, mutta mies ei tajat näitä leviäksiä lähteä. Se on hienoa.
1: Se on hyvä, että on löydetty paikka, missä pysytään.
0: On, ja ehkä hän näillä iloisilla lauluillaan täältä kutsuu sitä eteläläistä tänne. Se voi olla. Tänne pohjoiseen.
1: Se voi olla, että tässä niinku tuota on semmoinen yhtälö. Okei, Stepa on yksi semmoinen nimi, joka on Oulu Anthemin aikoinaan tehnyt. On eräs toinen yhtiö, joka on tehnyt myöskin kappaleen, itse albuminkin, missä mainitaan tämän kaupungin nimi. Se on itse asiassa aika osuvaa, koska levynkin nimi on Oulun, on kaupungin nimi. Radiopuhelimet.
0: No just rupesin miettimään, että voisiko se mennä sinne.
1: Tässä kappaleessa on mukana myöskin Jyrki Mäki radiopuhelimesta.
0: Mikä yllätys.
1: Ja se, mihin mä viittasin alkuisella kansallislaululla. Vaikka tämä kappale itsessään ei artistin mukaan kerro Oulusta, niin oululaiset on ottanut tämän aika vahvasti omakseen. Ja kyllä, tämä on uusi kappale. Tämä on ennakkosoitus meillä tänään. Kaukoröyhkä ja voimaeläin.
0: No totta kai. Paha soi.
1: Paska kaupunki.

0: Näin se taittuu uuteen muotoon. Kaukoröyhkeä paskakaupunni. Tai kaupunki. Joo. Ei ruveta liikaa.
1: Siinähän lauletaan, että ei täällä mitään tapaa. Se ei oikeastaan pidä tällä hetkellä kovin paikkaa.
0: No se on kieltämättä vähän tämän vuoden osalta ollut. Täällä on tapahtunut aika paljon, niin kuin niin jos ikkunasta on kattonut ulospäin.
1: Se on kyllä, on kulttuuripääkaupunki vuoden Tenholta, niin ei voi oikein välttyä millään. Ja mikä onkin hienoa.
0: Mm. On koko ajan. Koko ajan jotakin tapahtuu.
1: On ja kaiken keskiössä on kohtaaminen. Että esimerkiksi kesäillan kattaus tässä pari viikkoa sitten, niin se oli hienoa. Se oli yksinkertaisesti parasta, mitä voi olla.
0: Siinä kun muut syö, niin sillä Väisenenkin oli
1: soittamassa. No joo, mutta sitten tavallaan niin kuin, se oli vain pieni hetki sitä, mutta sitten kun sai olla tuossa.
0: Syömässä,
1: eli keveileskellä kaupungilla, mikä oli elossa. Niin kuin oikein kunnolla. Siellä oli paljon ihmisiä ja sitten saattoi törmätä kaikenlaiseen taiteilijaan ja sitten, että löytäisiköhän tästä istuvan paikkaan. No siinähän se pöytä menee tässäkin ja istahit siihen nauttimaan, syömään, juomaan.
0: Pitääkin kysyä tässä seuraavaksi, että kuinka monta rapisehdotusta tuli kesäillan kattauksesta?
1: No en muista kesäillan kattauksesta, mutta kyllä tässä kieltämättä näitä keräilty tässä kesällä. Kesällä näitä levyjä, niitä tullaan aina tarjoamaan ja se on kyllä hauskaa, että. Mutta
0: sieltä ei tullut.
1: Ei, en muista, tuliko sieltä. Pitää tuo nauhuri vielä perata ja katsoa aikaleimat, että mistä oli mikään.
0: Näitä on tullut.
1: Mä teen yleensä yövuoria tässä levyjen keräilyyn.
0: Se joskus saattaa tarkkakorvaisin niin kuulla, että siellä ollaan ehkä mahdollisesti yövuoroa tekemässä. Mut joo, tapahtumia riittää paljon. Siitä on hyvä esimerkki totta kai tänään Delta Life, joka nähdään ensimmäistä kertaa 3 kerran putkena. Ilmakitarasot maailman mestaruuskisat. Ja totta kai myöskin tämä äskeisen kappaleen teeman mukainen disko keskellä pimeyttä. Tämä on siis röyhkää uusi albumi. Se saa ensi iltansa kulttuuripääkaupungin 3 loppuun myydyllä keikalla. Tuolla keikalla tullaan näkemään röyhkä nevihenkisen yhtyeen kanssa ja 2 näyttelijää mukana myöskin. Esityksen musiikki on sävelletty pääosin tätä teosta varten ja sen rinnalla kulkee tarina nuoruudesta, rakkaudesta, ystävyydestä ja oman äänen löytämisestä. Levy julkaistaan lokakuun lopulla ja sitä pidetään jo tässä vaiheessa röyhkän pitkän uran vahvimmista kokonaisuuksista.
1: Ja mies on tehnyt paljon.
0: Se on tehnyt paljon.
1: Ja jotenkin röyhkän musiikki ja kaikki tuommoinen touhuilu, niin se on helppo liittää

0: vaikka musiikaaliin. Mies hän tekee kirjoja ja, ja tuota, nämä laulutkin on tämmöisiä pieniä novelleja.
1: Niin on, niin on.
0: Vaikka tämä oli tämä siis disco keskellä pimeyttä ja sitten hänellä on myös tämä Disco Datsun albumia.
1: Joka on aina kun Röyhkä käy meillä vieraana täällä tuota, Radio Kalevassa. Ja hän toteaa siihen, että kuunnellaanpa tässä vaiheessa joku kappale siltä sun katalogista. Ja siihen kun toteaa, että kuunnellaan vaikka Disco Datsun, niin hänen reaktio aina, oho, enpä tiennyt, että tätä kukaan soittaa.
0: Disco Datsun on merkittävin teos oho. Suomessa.
1: No nyt on kovaa väittämään.
0: No ei, se on aivan mieletön se. Mä soitin vasta lapsille, sinä seikkailee finninaamainen kaitsu ja Pike ja kumppanit.
1: Kyllä. Mutta joo. Mitä mieltä olit tuosta päivitetystä versiosta? Oli kuitenkin menty ihan eri suuntaan, että tämä ei ollut ihan täysin niin kuin yksi yhteen.
0: Oli, sanotaanko, että suunnasta jos puhutaan, niin tämähän meni jämäkästi eteenpäin, tiukasti raiteilla. Ei tainnut paljon fillejä, vaan sillä mutta kunnes sitten Stepa-osuus toi jopa semmoisia raptorimaisia, leikkisiä, pieniä kitarariffejä ja koukkuja sinne, mutta minusta se kaikki osuu hyvin ja ehkä vielä kun miettii tästä musiikaalikontekstia, niin entistä paremmin.
1: Kyllä. Tämä on siis huomenna virallisesti julkaisussa. Mä saatiin tänään päivän ennakolta ja kuunnella täällä. Kiitos
0: onnen
1: siitä.
0: Pekko.
1: Tuliko siitä jännä fiilis?
0: Tuli.
1: Teekö mitä? Meidän seuraavan kappaleen nimi on myös jännä fiilis.
2: Mulla on aika jännä fiilis olla tässä näin.

0: Näin. En tiedä, onks mä tervetullut tänne, koska vain...
1: Kalevin kuuntelukaveri tänään.
2: Tomi Väisänen, Kalevin kuuntelukaveri. Näin sinne kuultiin jos ei pimeää puolta.
3: Joo, ja se käy kyllä ilmi nopeasti.
2: Mistä ei tarvi montaa se ootella, kun se tulee ensimmäinen ääni mukaan.
3: Ja sehän on tämän tälle bändille pelkästään eduksi.
2: Kettu.
3: Niin, mutta se on hieno. Oma soundi.
2: On. Ja tää on vissiin live-levy kaiken lisäksi. Oh, tää on livenä nauhoitettu.
3: Myöspä väärin.
2: Vai onko? Onko? En ole ihan varma. Muistakin.
3: Mutta
2: Tää on siis livenä nauhoitettu toi veto.
3: Meillä on muuten tämä Rapakari Records-ohjelman lisäksi tämä levyn kuuntelukerho. Harrasteryhmä, joka on edelleenkin jatkanut tuosta jostakin vuoden 2020 alusta asti. Kuuntelun viikoittain albumia.
2: Bingo.

0: korttiin merkintä.
1: Ja tuota, meillä on sattumoisin niin tällä viikolla teemaviikko, trio bändejä.
0: Okei.
1: Ja tuota, tässähän meillä on kotimainen aktiivinen erittäin kovan luokan trio tämä

0: Kuumaa ei kuulosta niin triijolta, eikä myöskään tuo Atomirotta ei kuulosta niin triijolta, kun taas niin sitten tämä bändi kuulostaa triijolta.
1: No siellä on pysty basso, niin. Siellä on urut messissä ja rumpalikaveri.
0: Ja siellä on äärimmäistä soittotaitoa, mutta sitten tavallaan ehkä tuo triijoformaatti jättää sinne myöskin semmoisen tilan ja se vähän hengittää eri tavalla. Ei säksätä ja
1: kiukuttele.
0: Niin, se on kertakaikkisen hieno orkesteri.
1: Sille ei maha mitään. Se oli siis uutta sinkkua tolta puolelta, jo sen pimeältä puolelta. Uuden albumin avaus. Paukahus tässä kohtaa. 25. päivä julkaistaan toi koko pitkä levy, joka kantaa nimellä Mustalla tussilla. Jännä fiilis on nopeasti kutkuttavassa tilanteessa syntynyt kappale. Tapahtuuko sulla usein tällaisia nopeasti tapahtuvia?
0: Kutkutusta tapahtuu.
1: Tapahtuu.
0: Lauluja syntyy vielä vähän harvemmin, mutta
1: mutta kutkuttaa senkin eesti.
0: Mutta mä oon kuulevinani näissä pimeän pohjoisen ja pimeän puolen biiseissä niin semmoista, että nämä syntyy varmaan aika jammailupohjalta. Näissä on semmoista meininkiä, että hei, mulla on tämmönen idea ja sitten kontrabasisti lähtee mukaan ja rumpali nakkaa siihen pikku fillit ja sitten lähdetään haiskelemaan sitä lyriikkaa ja se lähtee sitten vetämään. Ja niin, sitten se tulee jotenkin se resepti voisi olla tuo.
1: Se voisi toimia.
0: Mä en usko, että se on semmoinen, että tässä mulla on nyt teille valmiit laput ja tuo on tuommoista fiilis.
1: Jätkät, mä oon tehnyt tämmöisen tähän valmiiksi, olkaa hyvä ja laittakaa.
0: Ja jos tuo, se ei nyt käynyt ilmi, oliko se live-levy, mutta
1: ei sitä mä tässä just
0: katselin. Hän kyllä livenä on aivan ilmiömäinen.
1: On, ja me siis, jos ei ole vierana tuossa keväällä, me puhuttiin silloin hänen tuosta niin ajatuksista tehdä niin live-levyä myöskin, mutta en muista tarkkaan, että oliko näin nyt tämän levyn kanssa. Kyllä tuossa loppupuheesta voisi päätellä, että siellä oli niin yleisöä paikalla, kun hän sanoi, että jotenkin jännä fiilis ja tämmöinen taustalla pyörii.
0: Taustalla pyörii myös todennäköisesti.
1: Musamaestro René Tauriainen, joka on täällä ikkunan toisella puolella.
0: Hän tuntee uuden musiikin, vanhan ja kaiken siltä väliltä.
1: Kyllä, ja sen kunneksi mä ajattelin, että otetaan meidän seuraava kappale. Hiljalleen rupeamme lähestymään myöskin Rapakarin Recordsin Lempeenpulskan levyraadin ensi viikolla kuultavan kauden ensimmäisen jakson levyjulkistusta. Ja myöskin Väisäsen nostoa tällä viikolla. Mutta ennen sitä päästetään irti yhtiö, joka paljastaa nimeensä jo kappaleen nimenkin puolella. Tämän biisin nimi on Mun nimi on Honeybee.

0: sehän oli Honeybee and the T-Bones ja ihan niin kuin tällä sekunnille julkaistu uusi sinkku. Tai no huomenna julkaistaan virallisesti, mutta
1: taas
0: tänään.
1: Taas ollaan täällä edellä aikaamme.
0: Kyllä, ihan ennakkosoitossa. Lupaa tuli, että saa Suomen radioissa soittaa, niin kyllähän me soitetaan.
1: No kelepaahan tuota päästellä tuonne. Aika isoa ja tuommoista
0: psykedeellistä oli jopa. Oli.
1: Se saattaa sopia myös tähän meikäläisen valintaan tuo psykedeeli.
0: Jahas, jahas, älä lähde sinne. Ei, älä en, sinne
1: mutta sattumalta, eihän minä tiennyt, että mitä kuka näitä on tänne meidän valinnut ja lähettänyt, niin on ollut kyllä hyviä valintoja. Ja tämä nyt tietenkin taas iloksemme kertoo siitä, että koko ajan tulee hyvää musaa uutta.
0: Yksittäisiä kappaleita niin hyvää ja kotimaisella ollaan menty. Mm. Röyhkä, et voima eläin, jos en pimeä puoli nyt Honeybee and the T-Bones. Tämä oli tosiaan, mun nimi on Honeybee, joka kietoo kuuntelijan tarttuvan psykepopin hämärän unen omaiseen vaippaan. Näin kerrotaan tiedotteessa.
1: Aika osuvasti.
0: No vaippa on aina erittäin hyvä, kun se mainitaan täällä.
1: Oh.
0: Honeybee and T-Bonesin perustajäsenten Aija Purtise ja Esa Kulonen kvartetissa toimii aistikkaasti ja tarvittaessa rouheasti kruuvaava komppi. Rumpuja soittaa heidän poikansa Mooses Kuloniemi. Ja pasistina sitten vaikuttaa tietääkseni ei heidän poikansa Pekka Rajamäki.
1: No niin.
0: Että kyllähän tässäkin niinku oikeilla soittimilla, oikeilla soittajilla soitettu hyvää meninkin.
1: Joo, tuossakin oli tosiaan äkkiseltään kuulosti, että siinä oli vaikka mitä, mutta perusaineksilla oli rakennettu ehkä siinä oli tämmöisiä kaikuja ja muita, että oli minusta hyvällä maulla käytetty kaikenlaista pientä efektiä ja kun sitten ei ollut mitään synämattoja ja torvia ja muuta, niin sinnekin jäi sitä hengittävyyttä, mikä kuuluu minusta tämmöiseen psykedeelliseen musiikkiin. Sinne pitää jättää myös semmoista leijumatilaa.
0: Juuri näin, ettei mene ihan liian täyteen siihen kohtaan. Jos minä ihan väärin en muista, niin vuonna 1986, eli nyt kun nopealla matematiikalla lasketaan, niin 40 vuotta sitten. Honeybee and the T-Bones oli ihan hyvä lämpäri tuolla Saapasjalkarokissa Pihtiputtaalla.
1: Just.
0: Tiedätkö kuka?
1: En.
0: Metallica.
1: Aha.
0: Samana päivänä esiintyvät molemmat.
1: Onko ne?
0: On, on. Täällä on kuule. Saapasjalkarok 86 esiintyjät ovat olleet lauantaina 5.7. Sakari Kuosmanen, Eve, Remu, Sielunveljet, Popeda, J. Karilainen, Garpo, Peyton Place, Smack, en tiedä kumpi tuossa on ollut, Mantra, Tanna, Melrose, Honeybee and T-Bones sekä Metallica. Että ihan hyvän näköinen. Ja myöskin Juliet Jonesi Sydän, joka oli meillä viime tunnilla vieraana.
1: No onpa tosiaan. Ja hieno on julistekin. Mutta eihän tuossa äsken kuulussa

0: kappaleessa kuitenkaan kuulunut semmoinen minkäänlainen kehäraakkius.
1: Ei,
0: se vaan tuli tuore.
1: Se oli tuore meininki, mikä oli tässä kappaleessa huokuu.
0: Ehkä se osoittaa, että siinä on todelliset hienot muusikot, jotka ovat jälleen kerran luoneet nahkansa uudelleen.
1: No on, on, ja tehdään uudenlaista. Ei mennä sammoihin piireihin. Josta mennäänkin sitten meidän seuraavan kappaleeseen. Tämä on Tomi Teikän nosto tälle viikolle.
0: Joo.
1: Altin gun, vai joo, gyn, kummin tämä sanotaan?
0: Altin gyn ehkä.
1: Gyn,
0: ehkä.
1: Joo, tässä on tuommoinen vähän erilainen.
0: Joo. Tarkoitan sitä sanoa jotain.
1: Kuunnellaanko se ekaan?
0: Kuunnellaan.

0: Se oli Altinkan ja Neredesin Sen.
1: Neredesin Sen.
0: Mikä asia ei muutu, vaikka lähetys muuttuu? Tomi Väisänen laittaa aina puheessaan niin kuulokkeet päähän, koska hän on lähtenyt vaeltamaan ympäri tätä. Tämä on kyllä kappale, minkä aikana voi vaeltaa.
1: No voi, ja mieli lähtee vähintäänkin vaeltamaan tässä bändissä. Mutta tässä on kyllä semmoinen uusi orkesteri ja aktiivinen orkesteri, jota tulee kuunneltu ja seurattu. Että ei ollut kuullut itse Pelto Elvis Viinamäen Jarkko.
0: Ahaa.
1: Joka arvotenkin hyvästä syystä teki Facebook-päivityksen, jossa keuskeli tätä Altinkan -yhtyettä. Tuossa on siitä jo aikaa. Mm. Ja vieläkö tarkemmin muistelen, niin se oli, hehkutteli 2018 tullutta heidän albumia Gese.
0: Gese?
1: Ehkä laustaa, en tiedä miten laustaan, G-E-C-E, koska kyseessä on hollantilais-turkkilainen yhtye.
0: Okei.
1: Okay. Ja nämä on tämmöisiä...
0: Promokuvatkin on ihan...
1: Joo, en...
0: aikakautisena.
1: No on niin nämä on siis, nämä laulut on turkkilaisia vanhoja kansanlauluja ja
0: aivan
1: perinnelauluja, joita sitten ne on sovittanut tämmöiseen vähän äsken kuuluu muoto.
0: Joo, siis itselle uusi tapaus, mutta olen harmistunut.
1: Okay.
0: Olen, koska taas oli ihan täydellistä musiikkia, kun tuli tuolla maantiellä
1: niin
0: seilaamassa.
1: Joo, mutta kaikille annan
0: annat lahjaksi
1: kuunteluvinkin, niin tämä uusi levy on hyvä, mutta ehkä aloitus starttipakettina tähän maailmaan, niin tämä Gese. Yes. Ehkä laustaa turkkia.
0: Niin, Gese on se heidän niin aikaisempi levy.
1: On siinä välissäkin saattanut tulla, mutta joo, 2018 on tullut tämä Gese.
0: 19.
1: Onko?
0: Oh.
1: No niin, no 19. Niin
0: ja tämä äsken kuultu kappale on sen bändin uudelta.
1: On, tänä vuonna tulee tämä levy. Heti avauskappale. Ja kyllä tämä on ihan sitä taattua. On ollut niin kuin mahtava. Tämä on yksi niistä bändeistä, mitä Make nyt on tässä odottaa, että milloin tulee uutta. Ja nyt on saanut nauttia uudesta levystä. Rapakari Recordsissa ansiosta niin on tullut myös Gruan Bin yhteen.
0: Mä olin just sanomassa, että tässä on aika samaa meininkiä.
1: Oh. Ja sitten toinen, jos Rapakari Records yhtäläisyyksiä, niin King Lizard
0: and the Wizard.
1: Niin siinä on vähän tämmöistä, vielä siinäkin tämmöistä rytmiikkaa.
0: Sopivalla tavalla siihen.
1: Ja rikotaan tämmöistä perinteistä melodiaa, kulkua, mutta aika sykähdyttävää.
0: Kyllä tuo laittoi ajattelemaan ja miettimään elämää.
1: No kyllä.
0: Hyvää nosto.
1: Joo, joo. Ja sitten ehkä semmoista easy listeningia siinä mielessä, että en minä ainakaan tiedä, mistä nämä laulut kertoo, kun en ole hirveästi turkkia puhu, mutta kappaleen nimi oli Neredesin
0: Sen.
1: Ja olikohan se kuule, kun sen verran suomensin sitä, niin se oli tarkoitti, oliko se tahdon eikö missä olet?
0: Missä olet?
1: Joo.
0: Tiedätkö, mitä tarkoittaa tuo albumin nimi Garib?
1: En.
0: Outo. Ehkä se on vähän outo.
1: Oulu-aiheesta lähetti ja outo-aiheeseen päädyttiin. Tämä bändi on ehkä vähän semmoinen outo.
0: Outoilu
1: meidänkin. Mutta viehättävällä tavalla.
0: Juuri näin. Meillä on viehättävällä tavalla vielä kaksi kappaletta jäljellä. Toinen niistä on vielä yksi uusi kappale. Sielläkin kuullaan kaupallisia tiedotteita ja poristaan tuosta äsken kohta kuunneltavasta kappaleesta. Ja sen jälkeen me ajetaan maalin tänään kappaleella, mikä on Rapakari Recordsin kauden ensimmäisen jakson, eli ensi viikon torstaina kuultavan jakson albumilta löytyvän.
1: Proffa arvatenkin kuuntelee radiota, mutta varalta laittaa, jos hän on vaikka takapihassa puutarhat töissä, niin
0: tuppa
1: kuulolle, niin tehtävän anto.
0: Jos joku on proffan lähellä tai siinä puutarhan vieressä, niin huutakapa sille, että proffaa radioääreissä, no kaivataan.

0: Äsken kuultu kappale siis Knipi ja Päiväkirja. Hyvän kuullinen meininki siinä.
1: No oli ja
0: Knipi on vähän idiotin varma tapaus.
1: Se on varma ja sitten hänetkin voi laittaa tuohon Laarin pitkän linjan artisti.
0: Totta. Tänään muuten vahingossa ollut myöskin vähän pitkän linjan. No on Joselakin pitkä taival sitten muuten.
1: No ehkä tämä Altin kun on 10-vuotias bändi.
0: On sekin jo aika pitkä.
1: No joo.
0: Yhdessä vuosikymmenessä tapahtuu paljon asioita, muun muassa erään radiotoimittajan ura.
1: Onko näin?
0: Ensi vuonna 10-vuotisjuhlavuosi.
1: Sulla?
0: Joo.
1: No niin. Miten meinaat?
0: En tanssi enkä juu. Laitan lehteen ilmoituksen.
1: Knipihän voisi tulla sinne soittamaan, koska hän on myös keikalla äärettömän varma tapaus.
0: On, ja Knipihän on meillä. Knipi on siitä erikoinen kaveri, että me ollaan hänen kanssa juteltu monta kertaa, mutta ei koskaan. Ollaan me radioissakin puhelimen äärin välityksellä poristu, mutta studiovieraksi Knipiä ei olla saatu vielä.
1: Knipi on tosiaan pitkän linjan muusikko ja biisin tekijä, ja silloin tällä aina heittää sitten omalla nimelläänkin näitä. Mm-hmm. Hän kirjoittelee hittejä muille aika paljon myös.
0: Kyllä. Ja nämä on mukavan tämmöisiä pehmeitä nämä Knipi-soolokappaleet. Nämä ei ole siis niinku ihan puhasta iskelmää, mutta niissä on
1: semmoista helmeilevää, näppäilevää, maalailevaa.
0: Mutta mitä se sanokaan tuo meidän puolustusministeri tänään Kalevan otsikossa? Ei tämä nyt ei liity siihen, mutta eli mun mielestä tämän voisi tulkita myöskin tuohon, esimerkiksi meidän puolustusministeri vai joku muu sisäministeri.
1: Mm.
0: Tämän voisi niinku tulkita noin kitarahommaksi tai niin kommentiksi, minkä muusikko voisi antaa kappaletta tehdessä. Tämä otsikon kohdalla tämä sitaatti. Ootko valmis?
1: Mm.
0: Asiassa ei ole kyse näppäilyvirheestä, vaan runttaamisesta.
1: Knipi
0: ei runtta. Eikä näppäilyvirheitäkään hirveästi
1: ei
0: tule.
1: Ei sieltä tule.
0: Hei proffa, kiva kun oot kuulolla.
1: Onko?
0: On se kuulolla.
1: Mä just mietin, että vois pelata semmoisen spiritismityylisen lautapelin tässä ja jos mulle tulisi kysymysvuoro, niin
0: olen
1: proffa, jos olet kuulolla, anna merkki.
0: Kyllä, hän antoi merkin tänne, että proffa on kuulolla. Kalevin kuuntelukaverissa on tänne kuultu uutta musiikkia, mutta ensi viikon torstaina kello 17 on aika kaivaa jälleen kerran kesäteloilta eräs vanha kunnon jamittelu ääni. Jos sopii.

0: pieni ihan pikkupätkä sotasta tällä taustalla, koska se on kappale, mitä itse kuuntelin kesälomaan reissulla hyvin paljon.
1: Eli onko tämä nyt Rapakari Recordsin tehtävä anto?
0: Tämä on Rapakari Recordsin tehtävä anto, mutta älä vielä innostu poikaseen, kun mä haen täältä ton.
1: Mä vaan tuossa lähinnä mietin tuota, että eihän vaan proffa luule, että tänään alkaa jotain.
0: Ei, proffa. Mä uskon, että proffa ei luule, että tänään alkaa lähetys. Mä pistän pienelle tuonne taustalle ja soimaan, että päästään vähän alkuun. Oikeastaan tuli
2: Radio Kaleva.
0: Siellä vähän soudellaan.
1: Joo, siellä soudellaan, kyllä.
0: Ei mitään uudistuksia ole tulossa.
1: Sama tunnari.
0: Joo, kaikki on kohillaan. Onko sama
1: Tampereella suosittu tunnari?
0: On, joo.
3: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati. Joka torstai kello 17.
0: Näin. Se oli varoituslaukaus niille, koska se on 7 minuuttia vaille 17. Oh. Ensi viikon torstaina kello 17 mennään taas. Uusien albumien kerran. Onko sääntömuutoksia luvassa?
1: No tuota, aina niitä yritetään, mutta tuota, lopuksi mennään tämän perustuslain mukaan.
0: Kyllä. Ei sääntömuutoksia, uudistuksia. Ei. Superkausi on kyllä meilläkin.
1: On.
0: Ehdottomasti. Meillä on taas uusi kattaus.
1: Huonoin levy. 3 huononta levyä tippuu.
0: P-rapikseen. Mutta tuota, jostakin on aloitettava. Ja tämä tuli kesällä mulle henkilökohtaisesti tämä toive. Että olisi mahtavaa, jos pystyisitte käyttämään hetken verran aikaa tähän. Hän ei halunnut nimeää ilmi, mikä kertoo levyn arkaluontoisuudesta. Ja
1: harva antaa nimensä tämän tyyppisiin tehtäviin. Että
0: on niitä aika paljon siivottu erään noista materiaaleista. Mutta tämä on yhtye, mikä tavallaan sisältää artistin, jota me ollaan kuunneltu Rapiksessa. Tämä sisältää 2 artistia, jotka ovat antaneet Rapikseen ehdotuksen.
1: Mm-hmm.
0: Tämä yhtye saapuu hyvin pian Ouluun keikalle. Ja se on keikka, mitä moni on odottanut. Itse asiassa hyvin pian tarkoittaa tässä vaiheessa lokakuun 31. päivää.
1: Tarkastamolle.
0: Oletko jäljillä?
1: Luulen olevan.
0: Tämä on albumi, mikä liikkuu. Sä et viimeksi ollut hereillä sen veikkauksen kanssa. Mutta ootko nyt? Yhtye sisältää 3 laulajaa. Sekä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aika paljon erilaisia.
1: Ahaa.
0: Torvia ja rumpuja.
1: Lava, niin sanon, iso tarkastamon lava täyttyy miltei äärimmille.
0: Uskaltaisin väittää näin, koska
1: koska se on big band.
0: Se on todella big band. Se on riggedy big band.
1: Oi.
0: Ja se on liikkuu. Tänä vuonna julkaistu uusi levy, mikä sattumalta sopii hyvin tähän Kalevin kuuntelukavereihin myöskin. Tuoretta musaa.
1: No totta.
0: Sillä mennään ensi viikolla.
1: Ja varmaan professorikin sai tämän ja hän sanoi, että hän on hetken vielä autossa. Niin tuota,
0: alkaako mustakausi? Katsotaanpas heti ensimmäisenä.
1: Proffa on ilmeisesti proffa vielä autossa.
0: Ahaa, kiitos sain.
1: Kyllä.
0: Katsotaan, lisääkö hän tuohon vielä yhtään mitään.
1: Ja mikä tässä hienointa on?
0: Mustakausi häämättä.
1: Joo, syksy on musta.
0: Pipo päähän. Toivon mukaan proffa ei ole täynnä epävarmuuksia, mutta
1: Tässä on hienoa se, että normaalistihan meillä on vain viikko aikaa kuunnella näitä levyä, mutta nyt on tunnin pitemmästä.
0: Juuri näin. Viikko ja yksi tai tasan viikon päästä jatketaan.
1: Kyllä. Oli kiva. Kiitos, kun sain tulla tänne. Ja tuota,
0: ei mitään.
1: Tämä toimi hyvänä introna tuohon Rapikseen, varsinkin kun kuunnettiin tänään uutta musiikkia. Ja
0: ensi
1: viikolla kanssa.
0: Kello 17 lähtee ja hei, Radio Kalevan taajuuksilla nyt hengähdetään hetken verran 20:45 tai 20:30. Palataan radioaallolle Pokkisesta. Delta Live, ilmakitarasota, maailmanmestaruuskilpailut, mustien hevosten karsinta, tuu mukaan silloin.
4: Check, check. Kaikki näyttää pikkasen kusiselta. Taustalla stressi ja univelka. Pelkä harha kuvitelma, mutta tällaista on vaikeaa kuvitella. Mä osaan edes käyttää tätä härveliä. Mikrofonista tulee känsiä mun kämmeni. Nämä kellat ei oo aina ihan järkeviä.

huomenna. Manjana, jos et ihan tajunnut, niin anna mä suomenna. Jos sulla on kalenteri täynnä, paras tyhjän tässä huolella. Luota muuhun jääpä, kuka muu ei oo sun puolella. Ja tähän väliin pikku väli kuolema. Pienet painajaiset päikkäreillä on ollut vähän huonona. Jos nuku niin en puhu, on tukeutunut suhun. Taas ne suputtaa mun korvan, kun mä venän lepovuoroa.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uunituoreena. Suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
4: Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki ja nyt syyskuussa julkaistaan vuoden kulttuuriteko. Mondo Workwear.

0: avajaisia juhlitaan Voimatie ykkösessä 15.–18. syyskuuta. Luvassa timanttisia tarjouksia huippubrändeiltä ja kampetta, jolla kehtaa näyttäytyä muuallakin kuin työmaalla. Pukeutumiskulttuuria ja painotaidetta. Mondo Workwear. Voimatie 1.
1: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
4: Radio Kaleva. Tuntuu kuin tuuli tuiran silloin.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja sunnuntai-iltapäivä Kimara Letkaa, Ville Muikkula seurannasi täällä Radio Kalevan Kiistala-studiossa. Ensi viikolla jälleen kerran kuuntelukavereita, mutta ennen sitä on vielä paljon muitakin päiviä luvassa. Joka iltapäivä, joka aamulähetys saamme aina vieraan studioon ja jutellaan asioista, mitkä koskettavat joko lyhyemmän aikaa tai pidemmän aikaa. Yksi festivaali, mikä on koskettanut erityisen paljon oululaisia tämän viime viikkojen aikana ja vielä maanantaihin asti, on Kajo Kukka-festivaali. Pasi Kivilompolo vieraili perjantain iltapäivälähetyksessä Niki Viheriävaaran vieraana kertomassa vähän, että mistä hommassa on kyse. Sen pariin loikkaamme heti Melissa Carperin jälkeen. Tämä on Lucky Five.
1: Lucky Five.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja tämä on Radio Kalevaa iltapäivälähetys Vaaran vyöhyke. Perjantai-iltapäivää eletään 28.8. eli elokuun viimeinen perjantai. Ja Niki Viheriävaara täällä sinun seurannasi ja juttukaveriksi on saanut floristimestari Pasi Kivilompolon. Tervetuloa Radio Kalevaan vieraksi.
1: No kiitos paljon.
0: Kiva, kun pääsit tänne kajokukkafestari humusta. Pääsit irtautumaan hetkeksi tänne meidän seuraksi, tänne Radio Kalevan taajuuksille. Tosiaan taiteellisena johtajana Kajokukka-festivaalissa. Kajokukka-festivaaleilla toimii Pasi. Mites on, festarit on ollut tässä tosiaan käynnissä nyt semmoisen viime viikon lopusta, eikö näin?
1: Joo, kyllä. Avajaiset oli kello 12 viime viikon lauantaina ja te varmaan kaikki kuulijat siellä taajuuksilla niin muistavat, millainen oli se edellinen viikko. Aivan todella sateinen, satoa vettä aivan kaatamalla ja esimerkiksi torstaina oli aivan hirvittävä ilma. Ja me oltiin rakentamassa Kajokukka-festivaalia Ainolan puistoon. Perjantaina vähän selkeni, lauantaina avaajaiset. Yhtäkkiä niin oli aika lailla pilvetön taivas, just siinä kello 12. Liput liehuivat, paljon ihmisiä, lapset alkoi soittamaan ja kulttuuriministeri Talvitie avasi. Ja samalla kun 12 oli kello, niin oli pilvetön taivas ja aurinko paistui.
0: Voi siis periaatteessa sanoa, että Kajokukka-festivaali toi tämän auringonpaisteen tänne Ouluun.
1: No kyllä me ollaan tuotu ihmisten mieliin ja sydämiin auringonpaistetta yllin kyllin. Tämä on ollut, en odottanut oikeastaan, että tämä on näin valtava menestys, mutta tämä on jotakin aivan sanoin kuvaamatonta, että kiitos kaikille oululaisille ja ketkä nyt ovat vierailleet tuolla, tai jos eivät ole vielä vierailleet, niin nyt kannattaa mennä, koska viimeisiä päiviä viedään tästä. Näin. Mutta kyllä. Tämä on ollut jotenkin aivan käsittämätön viikko.
0: Kajokukka-festivaalit tosiaan viime viikon lauantaina käynnistyivät ja vielä sunnuntaihin asti ovat tuolla, loistavat tuolla Ainolan puistossa erilaisten 24 erilaisen kukkateoksen voimin. Voiko sanoa kukkateos? Miten tätä määritellään tällainen kokonaisuus?
1: Mä en oikein löydetty sille semmoista tavallaan semmoista täydellistä sanaa. Kukkataideteos on aika hyvin kuvaava. Toki me siellä käytetään paljon luonnonmateriaaleja, kukkia,

0: leikkokukkia. Ja tavallaan ne on myös ympäristöön sidonnaisia osaa niistä töistä, että ne on sijoitettu tiettyyn paikkaan tietyn syyn takia. Ja sitten tekijätkin mietittiin, että mikähän se olisi semmoinen kuvaava nimi, että onko ne kukkataiteilijoita ja näin. Että kaikilla on joko floristi tai floristimestarit taustaa ja pitkän linjan ammattilaisia, niin me käytettiin tämmöistä floral artist-nimeä sitten virallisesti tuossa meidän näissä kaikissa esitteissä ja nettisivuilla.
1: No se on hyvä, se on napakka ja se on kuvaava. Näistä Kajo Kukkafestivaalista sekä kukista ja kukkataiteesta puhutaan floristimestari, taiteellinen johtaja Pasi Kivilompolon kanssa tänään Radio Kalevan taajuuksilla. Kuunnellaan tähän väliin kappale ja jatketaan keskustelua ihan tuota pikaa.

0: Mä en tiedä mistään mitään, kun ei mikään tunnu miltä sen pitää.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa, tämä on Vaaravyöhykä Radio Kaleva iltapäivän lähetys. Niki Viherjävaara täällä ja juttu kaverina Pasi Kivilompolo. Kajokukkafestivaalin, joka tänä vuonna ensimmäistä kertaa järjestetään, niin taiteellinen johtaja ja floristimestari. Kun tämä nytten on saanut niin valtavan suosion, tuosta puhuttiin, niin luuletko, että tähän saisi jatkoa tämä tapahtuma?
2: Tuota samaa kysymystä on kysytty multa varmaan niin kuin nyt festivaalin aikana ehkä 100 kertaa, ehkä enemmänkin. Nyt tämä tapahtuma haluttiin tehdä tässä mittakaavassa tietenkin tähän kulttuuripääkaupunkivuoteen. Ja siinä vaiheessa, kun tuli, että voidaan hakea tämmöisiä hankkeita ja sain tämän idean sitten, siitähän on jo 4 vuotta aikaa, niin oli semmoinen visio, että Ainolan puisto, joka on ihan Oulun ytimessä, pitkä historia, 1600-1700-luvulle ihan Oulun puutarhakulttuurin kehto, että tänne pitää saada joku näyttely. Ja siinä vaiheessa tuli sitten mieleen, että tämmöiset ympäristöteokset, jotka lähestyy niin kuin kukkasidonnan kautta, ne on

0: helposti lähestyttäviä, ihmiset ymmärtää kukaat, muodot tosi hyvin. Ja sitten siellä on vielä nämä kasvihuoneet, eli tämmöiset myös pitkä historia omaavat kasvihuoneet. Ja sitten tuota ideana oli, että siihen toiseen kasvihuoneeseen tehdään tällainen tilateos, joka tehdään yhdessä, tilallinen teos kasvien kappeli oodikasveille. Ja varsinkin se teos, että kun sen on päässyt kokemaan, niin tuota, se on puhutellut ihmisiä, koska sinne on sävelletty myös kasvien vaiheesta tämmöinen viisosainen sävelteos, jossa on siemenvaihe, kasvu, kukinta, hedelmälle ja sitten lakastuminen ja kuolema, kunnes kaikki taas alkaa uudestaan ja alusta.
1: Että se niinku luuppaa siellä se elämän kiertokulku siinä ääniteoksessa.
0: Kyllä. Eli 20-minuuttinen teos. Ja me saatiin semmoinen hyvä tiimi siihen. Minä, Pekka Grön, joka on oululaislähtöinen, J. Karjalaista tuttu. Hän toimii siinä sitten niinku ikään kuin soittaa nämä asiat. Ja sitten Rike Pietilä, joka on myös ollut sitten säveltämässä ja tuottamassa tätä teosta. Ja se yhdessä sen kasvien kappelin niin kuin kokonaisvaltaisen aistin kanssa. Eli kuka tuoksuu, niissä on värejä ja se on jotenkin lumoavaa, että aina hyvät tapahtumat on, mitä on itsekin ollut mukana järjestämässä, niin ne tuntuu sillä, että sieltä ei niin kuin tavallaan siihen lumoutuu ja jotenkin ei halua lähteä niin kuin pois, että se jotenkin vie mennessään. Niin just tuo kasvien kappeli plus nämä kaikki teokset, jotka sijoittuu Ainolan puiston ihan keskeiselle ydinalueelle, semmoinen sopivan matkan reittien, että niitä on hyvää eri-ikäisten kans kierrellä, niin se on ollut jotenkin ihmisiä myös puhutteleva. Toki meillä on ollut todella hyvää tuuri näiden säitten kanssa. Ei tämmöistä olisi voinut kuvitella, että
1: on ollut että vähän silleen epävakaista tämä niin kuin elokuu.
0: Joo, mutta nyt on kaikki tähdet on ollut kohdillaan tässä. Ja siellä on valtava määrä ihmisiä niin kuin joka päivä. Välillä tulee semmoinen epätodellinen tunnelma, että ollaanko me nyt Suomessa tämmöisessä.
1: Ja hallusinoinko niin, mä näen ihmiset tänne. Niin.
0: Eli minäkin olen kuitenkin nyt voi sanoa toukokuusta lähtien, niin jollakin tavalla joka päivä tuolla Ainolan puistossa käynyt ja rakentamassa vestaria suunnittelemassa. Niin siellä on ehkä ollut joku Oulukirjaimilla kuvaamassa ja sitten muutama ollut nuotiopaikalla ja ehkä siellä leikkipuistossa ollut muutama lapsi. Tavallaan eristin sielua missään. Nyt siellä on valtava määrä ihmisiä.
1: Joka päivä.
0: Joka päivä.
1: Mä haluan kysyä itse asiassa nyt kun mainitsit just tuosta, että toukokuusta lähtien oot niinku käynyt siellä rakentamassa ja suunnittelemassa ja kaiken maailman. Siis nämä Oulukirjaimethan on ollut siellä niinku kukkien koristelemana.
0: Syyllinen on niihin, löytyy tästäkin.
1: No niin, siitä. Eli sinä olet myös näiden Oulukukkasten takana siitä.
0: Joo,
1: siinä
0: no tänä vuonna on kyllä tullut kukitettua Oulua, siis ihan kirjaimellisesti, O-U-L-U.
1: Niin. Mutta kuinka kauan tämän koko kokonaisuuden? Mä niin kuin mietin, että siellä on ihan valtavasti, siellä on 24 erilaista niin kuin, teosta siellä Ainolan puistossa. Nyt tällä hetkellä, josta niin kuin, osa on just aivan tämmöisiä valtavia installaatiomaisia ja tällaisia, niin kuinka kauan tällaisen niin kuin, kokonaisuuden kasaamisessa oikein menee?
0: No tietenkin tätä on 3 vuotta suunniteltu. Pohjoinen kukkakollektiivi tämmöisen perustettiin ry tätä varten ja totta kai se hektisin vaihe asettui nyt tähän kesään. Mm. Ja varsinkin se viimeinen viikko, jolloin pitää saada teokset valmiiksi ja kun se aikaikkuna kukilla on tosi pieni. Se on vähän niin kuin tuore tuote, että voisi verrata vaikka maitoon tai kananmuniin, että niillä on niin kuin tietty kesto. Ja suurin osa töistä, tietenkin rakenteet ja materiaalit on hankittu ja hommattu ja tehty paljon pohjatyötä niihin, mutta että varsinainen se teosten pystyttäminen ja kukittaminen on oikeastaan tapahtunut silloin avajaisviikon lauantaita edentävällä torstai-perjantai.
1: Joo.
0: Ja

0: siinä teoksessa.
1: Ja ne on kaikki silleen jouduttu leikkaamaan ja asettelemaan.
0: Niin sitä ei nyt ihan päivässä tee, että se on monen viikon työ.
1: Mutta tuohi voi olla eri asia ehkä kuin semmoinen leikkokukka.
0: Joo, ja sitten toinen esimerkki. Esimerkiksi siellä on se rakkauden silta. Siihen on kasvatettu kukkia pitkin kesään. Sitten siellä on kukkamuraali, joka on siis 3,5-4 metriä korkea, löytyy Oulun taidemuseon sieltä sisäpihalta. Näkyy kyllä, kun tullaan taidemuseon kautta Ainolan puistoon, niin esimerkiksi se siinä on tämmöinen urbaania katutaidetta yhdistelevä ja kukkia yhdistelevä teos, joka näyttää ehkä ensisilmäyksestä siltä, että siinä on niin kuin maalaus ja sitten kasveja, mutta siellä ei ole ollut käytännössä mitään siinä alueella. Eli sinne on joka ikinen kasvi niin kuin harkittu siihen ja niitä on kasvatettu kesäaikana. Sitten muraali pystytettiin edellisenä tai itse asiassa edellisenä päivänä ja sitten loppukukitus. Ainon nimisen teoksen hiukset sitten tehtiin, lopetettiin varmaan perjantai-iltana 10:00 aikaan sen
1: eli
0: teoksen tekeminen.
1: Tiukallekin on mennyt.
0: Kyllä.
1: Mä kiinnostaa vielä muun muassa kaikki semmoinen, että kuinka monta kukkaa voi tommosessa niinku kokonaisuudessa olla ja kaikkea. Mutta kuunnellaan välin kappale, että ihan lopu ääni kesken meillä täällä.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Vaaran vyöhyke, Radio Kalevaa iltapäivälähetys. Niki Viheriävaara täällä Pasi Kivilompolon kanssa puhumassa Kajoo Kukka-festivaalista, joka on kerännyt ihan valtavan määrän ihmisiä. Itse taiteellinen johtaja, floristimestari Kivilompolokaan ei oikein osaa käsittää sitä välttämättä, että miten niitä ihmisiä on siellä ollut niin paljon. Mutta onko tästä sitten tullut just silleen paljon palautetta kävijöiltä? Että?
1: No todella paljon on tullut palautetta kävijöiltä. Ja, no tietenkin se, mitä sanoinkin tuossa ennen noita mainoksia tai musiikkia, se, että ihmiset kysyvät, että järjestetään tämän seuraavan kerran. Eihän tämä nyt vaan ole viimeistä kertaa. Ja sitten se, että ihmisten palaute on niinku spontaania jollakin tavalla, että vertaamatta niinku mitään tapahtumia keskenään, mutta moni on niinku kokenut, että tämä tapahtuma niinku on antanut jotakin semmoista syvempää. Mm. No tietenkin sillä, että ihmiset on lähtenyt liikkeelle, ilma on kaunis, siellä on kauniisti katsottavaa, semmoinen polku. Teokset on erilaisia, niitä voi vähän tulkita pikkusen eri tavalla ja jotenkin tuntuu, että tämä on niin kuin osunut sillä lailla nappiin, että kun ajatuksena on se, että se on niin kuin helposti lähestyttävä sillä lailla, että ne teoksetkin on myös helposti lähestyttäviä sekä fyysisesti että henkisellä tasolla tai sillä lailla. Ja sitten, että niitä voi tulkita niin eri tavalla. Että esimerkiksi silloin Ainolan puiston, kun tullaan, jos tullaan sieltä ikään kuin kaupungin puolelta, niin siinä on esimerkiksi Teppo Lapinojan semmoinen hymyklubi tai kukkapallojen hymyklubi. Niin mä oon itsekin tullut siitä nyt joka aamu nyt sieltä avaajasta lähtien, niin siinä ei voi olla muuta kuin, että jos tuntuu, että no mitähän tästä päivästä tulee,

0: niin sen teoksen äärellä, kun menee siitä ohi, niin siitä ei voi muuta kuin tulla hyvälle päälle.
1: Niin valtavasti niin kuin iloa ja valoa kajastaa tämä festivaali, ja sehän sen niin kuin perinpohjainen ideakin oli.
0: On. Ja sitten ihmiset on tullut halaamaan ja kiittelemään, että tämä on järjestetty tämmöinen, ja ihan eri ikäiset. Ja tietenkin itse on ollut 26 vuotta niin kuin ihan lehtorina, opettajana, ja täällä on paljon tullut vanhoja oppilaita, kollegoita, jotka on kasvanut sitten joko tälle alalle tai muulle. Ja sitten sillä lailla, että se ihmisten kohtaaminen on ollut tosi niin kuin, semmoista niin kuin aidon tuntusta. Ja kaikilla tuntuu, että on niin kuin hymyy korvissa. Että se on niin kuin ollut kans tässä tapahtumassa semmoinen, että se, jotenkin se on niin kuin koskettanut tämä. Ja etenkin se kasvien kappeli. Eli kaikki muuthan teokset on 24/7, eli ne on ulkoilmassa. Mutta kasvien kappeli on ollut meillä avoina aina 12-20, mutta tänä päivänä me halutaan vielä piettää sitä 10 saakka illalla.
1: Koska huomenna siellä tapahtuu jotain erikoista, niin, minkä takia mutta se menee
0: vuoksi
1: kiinni jo
0: nyt illalla, nyt vähän myöhempään, koska sinnehän on rakennettu valot ja tietenkin äänimaailma.
1: Niin.
0: Eli meillä on valo- ja äänisuunnittelija Kristian Harju, joka on tehnyt sinne valo- ja äänisuunnittelun myös, niin se nyt avautuu pikkusen erillä tavalla sitten, että siellä kello 9 jälkeen, kun alkaa vähän hämärtyyn, niin se muuttuu ehkä se tila vähän eri oloseksi. Että siinä pieni...
1: Sen voi kokea oikeastaan niin, sitten vaan tänään siinä niin kuin iltahämärässä. Tänään.
0: Ja huomenna on sitten ihan spesiaalipäivä. Haluatko tietää, mikä se on?
1: Kyllä, haluan. Kerro minulle, Pasi.
0: No ensinnäkin, meillähän on ollut pitkin viikkoa kaikenlaisia tempauksia. Ensimmäisenä päivänä meillä oli kaikki tekijät siellä paikalla sitomassa aivan todella taidokkaita kukkakimppuja. Sunnuntaina meillä oli Kukkaseppel työpaja ja siellä laskettiin, että noin 200 oululaista sai tehdä itsellensä kukkaseppeleen päähän. Ja se on käsittämätön määrä parissa tunnissa.
1: Aivan uskomaton määrä kyllä.
0: Ja sitten meillä on ollut erilaisia tempauksia, että siellä on nyt hauskat tämmöiset niin kuin kukkamaskit, johon voi työntää ikään kuin päänsä sillä lailla, että siellä on kukkamekkoa ja sulhasta.
1: Haluatko
0: ja...
1: työntää pääsi kukkiin? Mene ainoa niin, poista.
0: Siellä ihmiset on kuvannut, että vaikka se on semmoinen tosi yksinkertainen ja simppeli idea. Meillähän kävi niin, että sitä sulhaselta lähti vähän jalusti, niin sulhanenkin pätkähti sinne maahan, mutta me laitettiin pystyyn se sulhasille saattaa joskus käydä. Niin. Ja sitten aivan huipputempaus oli tuossa keskiviikkona. Oulu on pyöräilykaupunki. Me haluttiin nostaa Oulun pyöräilykaupungin profiilia. Ja nyt pari viikkoa sitten oli tämä kesäillan kattaus, johon olin mukana myös tekemässä ja suunnittelemassa sitä 3,5 metrin pituista kukkaköynnöstä. Mm. Siis pöytähän oli kilometri, mutta me tehtiin 3,5, joka on siis hullu uraakka siis kukilla. Niin me uusio käytettiin ne pohjat sieltä ja tehtiin niistä tämmöisiä krantseja ja kukitettiin ne uudestaan. Ja sielläkin kävi niin, että noin parisattaa oululaista pyöräilijää sai hienon kukkakransin kanssa tulla, tai mihin se tankoon kiinnitettiin, kransin kiinnitettiin se, niin sillä pääsi sitten kotiin. Ja nyt siellä on ollut huikea Dahlian näyttely, se on vielä hetkinen, se on 6 saakka Oulun puutarhayhdistyksen
1: eikö ollut näin, että saa äänestää, että mikä on kaunein Dahlia?
0: Joo, ne on aivan jumalaisen kauniita ne Dahliat. Eli jos ei ehdi siihen näyttelyyn, niin siellä on kuitenkin Kajokukka-festivaali Instagram-sivulla ja Facebookissa löytyy klippejä niistä. Mutta huomenna on spesiaalipäivä. Tuon Ainolan puisto on pieni tulahdus Japanista, eli voi tulla kokeilemaan Ikebana-asettelua.
1: Mitä se on?
0: No Ikebana on japanilainen tavallaan kukkasidonta taide, jossa niin

0: Haetaan ikään kuin semmoista henkistä yhteyttä ja semmoista harmoniaa. Siinä on niin vähän tavallaan erilainen lähestymistapa kuin tämmöisessä länsimaisessa, me tehdään kimppuja, mutta siellä niin kuin joka oksien asennolla ja kukkien asennolla on todella suuri merkitys. Sitä voi tulla kokeilemaan. Ja huomenna se kasvien kappeli niin on avoinna kello 17 saakka, eli aukeaa kello 12 ja se on 17 saakka, koska siellähän heitin semmoisen idean tuonne seurakuntaan päin ja nehän innostuvat sieltä, että pidetään semmoinen rakkauden yö.
1: Toi on niin kaunista.
0: Kyllä, eli meillä on siellä rakkauden silta ja rakkauden paviljonkin on vielä tulossa rakkauden yö.
1: Se oli kello 2-4 asti sitten.
0: Joo, mutta se on niinku suljettu tilaisuus, eli siellä mennään niinku oikeasti nyt naimisiin, aikuisten oikeasti naimisiin.
1: Onko siellä niinku useampi vihkimistilaisuus sitten?
0: Joo, siellä on puolen tunnin välein, eli näillä tietoa siellä on 3 siviilivihkimistä ja 2 kirkollista vihkimistä. Ja valitettavasti me joudutaan laittamaan se tilaa niiden ajaksi kiinni, mutta minä luulen, että varmasti jokainen oululainen Ainolan puistossa kävijä niin hyväksyy tämän, että päästetään ihmiset ikuiseen rakkaukseen ja avioliiton satamaan. Niin.

0: Tämä on Vaaran Vyöhykeradion Kaleva iltapäivän lähetys. Kello 16.42, Niki Viheri ja Vaara täällä. Seuraavana on Pasi Kivilompolo, jonka kanssa ollaan juteltu aivan kauniista asioista, kukkasista ja rakkaudesta, Kajokukka-festivaalista, jolle nyt toivottavasti on jatkoa myös. Sitä on toivoneet monet ihmiset, koska ihmiset kaipaavat iloa ja kauneutta elämäänsä. Tuossa tuli mieleen, kun puhuttiin niistä daalioista ja tästä daalianäyttelystä ja siitä, että kuinka ne ovat valtavan kauniita ja voi ihmiset äänestää omaa suosikkiaan. Ja musta tuntuu, että se olisi aika mahdoton tehtävä. Tai puhuin tässä Koppelon Helin kanssa, joka oli eilen tosiaan käynyt, ja se oli sille, että ne on ihan mahdotonta valita, että mikä niistä on suosikki. Mutta nyt tälleen, taiteellinen johtaja, festivaalin taiteellinen johtaja, mestari floristi. Onko sinulla suosikki teosta tai suosikki kukkasta tässä kokonaisuudessa?
1: No, täytyy nyt ennen, valitsit tuossa hyvän kappaleen tuossa sitä ennen. Sanon nyt tähän heti alkuun, koska sen kappaleen nimi oli Hetki vielä. Eli nyt on vielä hetki vielä aikaa käydä sitä daalia näyttelyä katsomassa. Se on tunti vartti vielä, että se loppuu kello 16.
0: Niin, kello 18.
1: 18, sori. Niin, ja muutenkin, Kajokukka-festivaali, en näe oikeastaan tämän päivän jälkeen sitten 2 päivää, että hetki vielä.
0: Hetki vielä. Se on semmoinen hyvä mainos jatke tuosta.
1: Joo. Ja ei oikeastaan voi sanoa, että tietenkin lempiteos, jos miettii, niin totta kai lempiteos on varmaan se, mikä on oma.

0: mun äitini kanssa tehnyt alkulintu. Varmasti. Ja jos sitten miettii niin kuin sitä, että kun se ei ole pelkkä teos, vaan siihen kitäytyy ikään kuin tänne sukupolvien väline yhteys ja sitten, että meillä on sama ammatti.
1: Mm.
0: Se on tavallaan niin kuin enemmän kuin se teos. Totta kai se on niin kuin lempiteos.
1: Se on se koko prosessi siinä taustalla ja se yhteys sen toisen niin ihmisen kanssa tietenkin, mikä sitä niin kuin.
0: Mutta se, että siellä on kollegat on tehneet näitä teoksia, niin minä sitoudun kyllä jokaiseen teokseen, joka on sinne tuotu, että siinä mielessä niin kuin, tuo on niin kuin ihan mahdoton kysymys. Ja sitten taas niin kuin, täysin mahdoton kysymys, että mikä kukka on kaunein tai tällä. Joskus peruna ja joskus joku muu.
1: Peruna?
0: Joskus, no perunassakin on kukka.
1: No niin, ja siinä niin on. Se on ihan nätti kukka niin, kyllä.
0: Joo. Mutta onhan nuo uskomattoman näköisiä nuo daaliat, että ne on niin kuin todella taideteoksia, sillain, mitä siellä on nähtävillä.
1: Millä perusteella sitten tuommoisesta, vaikka sille, että mikä näistä daalioista on kaunein, niin miten tuollaisen päätöksen edes voi tehdä?
0: Niin, ei sitä voi tehdä mitenkään. Sitten jos miettii se, että niin kuin näissä teoksissahan on kukkia, eli tekijäthän on valinnut siinä jostakin syystä aina jonkun, on se sitten väri, muoto, joku tietty kasvupaikka tai että halutaan saada joku volyymia ja voimaa, niin totta kai se aina se lähtee sitä teoksesta niin kuin liikkeelle, että mitkä siihen sopii. Siellä on esimerkiksi Loimu-niminen teos, jossa on aivan niin kuin mestarillisesti käytetty erilaisia kukkia ja se oikeasti se työ niin kuin loimuaa siellä.
1: Mm.
0: Ja sitten on taas semmoisia teoksia, jotka on hyvin sopeutuu ympäristöön. Ja se on ikään kuin valittu siihen tiettyyn paikkaan. Ja sitä on myös kasveilla ja kukilla pyritty sitten tuomaan esiin. Että ja sittenhän tuolla Ainolan puistossa, että se on hyvin nyt merkattu sillä lailla, että varmasti jokainen löytää sieltä ne teokset. Ja siellä on itse asiassa moni tullut sitten vielä sanomaan, että tämä on hänen kolmas kerta, kun hän käy täällä. Ja joku on käynyt joka päivä siellä.
1: Mm.
0: Ja aina on niin kuin uutta katsottavaa ja vähän eri kulmista. Tavallaan ehkä voi palata niiden teosten ääreen uudelleen ja uudelleen.
1: Niin muuttuuko nämä teokset? Tai mä mietin silleen, että kun jo puhuttiin siitä, että kukat on tämmöisiä, niin kuin, että säilyvyys ei ole niin kuin miettii muita taiteeseen käytettäviä materiaaleja. Muutu, niin iso, niin
0: kyllä.
1: Ehkä se varmaan on ihan erinäköinen niin kuin sunnuntaina kuin mitä se oli viime viikon lauantaina.
0: Joku. Joo. No ei tietenkään kaikki teokset, että joissakin on sillä lailla, että vaihdetaan niinku semmoisen, että vähän niinku huomaamatta, että sitä ei näy, että mitä kukkaa siihen on, että jos kuvaat sen, oot kuvannut sen avajaisena lauantaina ja sitten kuvaat nyt, niin ehkä jos vertailee, niin sitten voi niinku huomata eroavaisuudet. Se, mikä siellä varmasti on niinku muuttunut viikon aikana, kasvien kappelissa on semmoinen ikään kuin, no se ei ole nyt, kun se ei ole kirkollinen tila, kun se on oodi kasveille. Siellä on semmoinen vähän niin kuin kukkamaalaus tehty kukista. Niin se muuntuu joka päivä. Me vaihdetaan siihen kukkia. Me huoletaan sitä 9-12 ennen kuin se avautuu. Valtava määrä kukkia on käytetty varten. Ja kiitos kaikille.
1: Kuinka monta kukkaa?
0: No nyt on, puhutaan varmaan tuhansista nyt vähintään sillä, että voi, jos laskee varsia ja yksittäisiä kukita, niin varmaan puhutaan kymmenistä tuhansista kukista, mutta sillä jos miettii, että tuolla on niin paljon tekijöitä, yhteistyökumppaneita ja kaikki on innostunut tästä. Tämä on ollut jännä projekti siinäkin mielessä, että ei ole kyllä tarttunut ihan kovia tämmöisiä hissipuheita piettää, että ihmiset on ne, jotka on lähtenyt tekemään tähän, ne on lähtenyt omasta vapaasta halusta ja ne on nähnyt tässä jotakin potentiaalia, joka sitten konkretisoituu. Ja niin kuin tuossa alussa sanoin, silloin kun aloitettiin tämä haastattelu, että on todella häkeltynyt ja hämmästynyt, kuinka valtavan suosion tämä on saanut. Vähän ounasteli, että ihmiset tykkää tästä, mutta se, että mikä se reaktio ja vastaanotto, niin

0: ei voi olla muuta kuin kiitollinen ja vähän sanatonkin tästä hommasta, että kiitoksia kaikille oululaisille ja kävijöille ja koko maailmallekin tästä hienosta tapahtumasta, joka on nyt saatu järjestää kaikkien iloksi tänne.
1: Ja vielä se on käynnissä vielä pari päivää. Miltä nyt tuntuu sitten, kun tämä on niinku aivan valtavan niinku suosion saavuttanut, niin miltä tuntuu niinku paketoida se nyt, että sitten se on ohi?
0: No itse asiassa silloin, kun oli tämä kappale hetki vielä, mutta siis tämän tapahtuman alkuperäinen nimi oli Ennen kuin Kajo tuli kuvioihin. Me haluttiin markkinointinimi siihen. Kajo, sen muistaa kaikki. Oli semmoinen kuin The Fleeting Garden. Ja fleeting tarkoittaa ohikiitävää, hetkellistä. Ja nyt tässä vähän jopa alkaa herkistyä, koska on enää muutama päivä jäljellä tässä. Ja siis tämä ohikiitävä kauneus, joka on niin kuin paketoitu tähän Ainolan puistoon. Että sitten me aletaan maanantaina purkamaan se pois. Mutta semmoistahan se elämä on kasvien. Mennään kesän loppuun ja tulee talvi ja syksy ja niin edespäin ja sitten tulee taas kevät ja näin. Että toivottavasti Kajo muodolla tai toisella tulee sitten näkyviin sitten joskus muut. Ja haluan tässä vielä, jos tässä ehtii erityiskiitoksia tehdä, niin tietenkin tässä on ollut tukena perhe ja vaimo. Vaimolle Karoliinalle erityisen paljon kiitoksia, äitille. Äiti on ollut tekemässä, mahdollistamassa. Ja siellä on paljon semmoisia tekijöitä sitten. Pohjoinen Kukka-kollektiivi, ne tietää kyllä, että ketä kiittää. Mutta sitten, että siellä on ollut just nämä ikään kuin näkymättömät tekijät, että joiden nimiä ei välttämättä ole sillä teoksissa. Eli sieltä löytyy niin meidän rakentajat, Sami Ollila, ääni- ja valosuunnittelija Kristian Harju ja Lauri Haapakoski, joka on meillä ollut myös rakentamassa tätä. Ja itse asiassa toimii yhtenä Kasvien kappelin sävelytyksen solistina.
1: Wow.
0: Ja kaikki sponsorit, yhteistyökumppanit, että se on niinku aloin yhtenä päivänä laskemaan, että ketä tässä on kaikki. Tämä on ihan käsittämättömän määrä. Ja sitten se on se palkkio siitä, että sitten kun nähdään kuinka paljon ihmisiä tuolla Ainolan puistossa, varmaan ihan täysin mahdotonta laskea, että paljonko siellä on. Mutta mä ajattelin, että siellä varmaan ehkä käy joku 10-20 tuhatta, mutta voisi veikata, että siellä on varmaan joku 50-60 tuhatta kävijä ihan keveästi.
1: No ihan kevyesti. Siitä nyt kiitokset ja terveiset kaikille. Suuret toiveet varmaan monella ihmisellä, että tapahtuma saa jatkoa. Minä kiitän sinua nyt, Pasi Kivilompolle, että pääsit tänne vieraaksi Radio Kalevan taajuuksille. Ja toivottavasti loppufestari tuo niin paljon iloa, kun se on tähänkin asti tuonut.
0: Kiitos paljon.

0: Huomenna maanantaina on vielä mahdollisuus päästä kokemaan Kajokukka-festivaalia Oulun Ainilan puistossa. Huomenna maanantaina myöskin viimeistä kertaa pelataan Raatissa. SJK vastaa AC Oulu. Panokset on hurjat. Tasapelillä AC Oulu pelaa ylemmässä tai mestaruussarjassa sitten vielä uudella heinäpää stadionilla. Tappionkin kanssa kaikki on mahdollista, mutta se vaatii myös muissa peleissä osumia oikeisiin suuntiin. No mutta siitä huomenna lisää vaaravyöhykkeellä, kun Rasmus Karjalainen saapuu vieraksi iltapäivälähetykseemme kello 16 tunnilla muistelemaan Raatin hyviä ja huonoja hetkiä. Raatissa on tapahtunut paljon, mutta tietääkseni Sex Pistols ei koskaan soittanut siellä. Sex Pistols soi seuraavaksi Radio Kalevan Rapakari Recordsin viime kauden jaksoja uusinnassa. Tämä on alkuvuodesta tammikuun puolelta, jos en ihan väärin muista. Kuinka klassikko pärjää Rapiksen ovella? Ottakaa me siitä selvää heti Marvin Gayen jälkeen. What's going on?
1: Hey, what's up, brother? What's up? Hey, how you doing? Big party, man. Yeah, brother, like, stop right on.

right? Yeah.

0: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17.
1: Näinhän se on.
2: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ei se mahan faktoille, ei mahan mitään. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Rapakari Recordsia, lempeän pulskeaa levyraatia. Olemme jälleen kokoontuneet itse asian pariin.
3: Rapakari Records, hyvä sekoitus faktaa ja
1: fiktiota.
4: Teillä oli etkot viime viikolla kumminkin.
1: Meillä oli kivat etkot.
4: Joo,
1: vähän uupui jotakin, mutta en nyt lähde sormella
4: osaamaan. Nyt oli etänä lähettelin teille vähän juttuja.
1: Olet vähän Australia-tunnelmissa.
3: Olisi kiva, että tämäkin voisi. Tätäkin voisi tehdä sillä etänä, että soittaa silloin 5 yli 5. Ootko tuossa? Mä oon etänä.
1: Joo.
3: Mä aloitan parit ääniviestit.
1: Joo, ei mitään. Mä pistän sen omaa ratkaisua sinne sitten loppujen lopuksi.
4: Niinpä.
1: Ai ai. Lempeän pulskeja levyraati käy läpi kerran viikossa yhden albumin ja silläkin tekee isoja päätöksiä. Lähteekö se Rapakari Autiosaaren iloiseen joukkoon mukaan vai jääkö se rannalle, kaislikkoon ja moneen eri mutaan kiinni.
3: Monen eri mutaan jäi viime syksynä levyt, mutta uusi vuosi.
1: Uudet kujet.
3: Niin, ja valoa kohti.
1: Kyllä. Kuinka käy tänään? Studiossa Ville Muikkula, mies, korjaan dosentti. Tomi Väisänen.
3: Kiitos.
1: Sekä professori Ocean Martella.
4: Kiitos.
1: Tervetuloa, tervetuloa. Tällä viikolla ollaan kuunneltu vähän jotakin semmoista, mitä ei olla hirveästi kuunneltu Rapiksessa aikaisemmin.
3: Ehkä, lähimpänä tätä viikon levyä niin on ollut Pelle Miljoona. Koska varmaan
4: niin se aikakausi.
3: Niin, ja tämän viikon levy lienee myös Pellen uran alkuräjähdys.
4: Aika monen. Tuossa justiinsa, no nythän on kyse Sex Pistolsin Nevermind Pollocks-levystä vuodelta 77. Tuossa justiinsa alkuräjähdyksestä tuli mieleen, kun ajattelin, että tämä pitää mainita, mutta mainitsin sen nyt, kun sanoit tolleen, että kun tämä yhtye kävi Manchesterissa keikalla silloin alkuaikoina, sillä oli 40 ihmistä katsomassa, niin siitä porukasta on perustettu The Smiths, Joy Division, Buzzcocks, Simply Red Magazine. Ja sitten siellä oli myös levypomoja, Creation Recordsin levypomoja ja Factory Recordsin perustaja. Eli se niinku vaikutus tällä, tämä alkuräjähdys, mikä tämä Nevermind the Bollocks varmaan on aikanaan ollut, niin se on ollut ei pelkästään hieno punk-levy, vaan kulttuuri-ilmiö.
3: No todellakin. Vau. Wow. Aikamoista.
1: Harvalla bändillä on vastaavanlaista
3: CV-merkintää. Mulla on semmoisia vastaavanlaisia, että aika vähän ollut porukkaa keiko.
1: No, en tiedä, missä samaistuu.
4: Joo, meillä on tuo sama.

0: En tiedä, mitä hienoja bändejä siellä on perustettu.
1: Sieltä on perustettu, niin.
2: Mm. Hienoja bändejä voidaan perustaa, kun ollaan paikan päällä yhdessä. Tänään kyllä. Paikan päällä yhdessä kanssamme on totta kai myöskin tuttu Rapiksen etäraati, eli meidän kuuntelijat.
3: Ai
2: Jukka, tervetuloa mukaan.
3: Hei.
2: Heti kättelyssä Jukka on vahvasti levyn mukaisella teemalla liikenteessä. Mm. Se on heti sanottava, että No Future sopisi huudattaa päivittäin kohti hallituksen pulpettia.
3: Kyllä.
2: Terve.
3: Terve.
2: Sen lisäksi Jarmo pistää, nyt on levy, isolla kirjoitettuna levy.
3: Oh.
2: Markku huutaa perään, no ne, jää Speedway on nähty, nyt jälleen kotipajalta mukana. Ja Pasi on paikalla.
3: Kivaa.
0: Viimeksi muistini lokerosta kaivoon se, muistatteko se kuorma-auto rata-autoilulaji?
2: Joo.
0: Ja siellä oli se Harri Luostarinen, niin mulla tuli jää Speedway. Markku voi vahvistaa, mutta oliko joku Palmruus tai joku semmoinen?
3: Ai kova jääspeedway.
0: Niin. Juuri. Niin mulla on jäänyt vanhat urheiluruudut melkein kaikki järkiä mieleen, en tiedä miksi.
3: Se oli joskus semmoinen laji, että sitä näkyy telkkarissa, mutta onko se jotenkin, eikö sitä enää ajeta?
0: Ajeta? No musta tuntuu, että se on vaan poistunut kaikilta televisiokanavilta.
3: Aivan.
0: Jääspeedway, sitten tämä sivuvaunu, moottoripyöräily ja
3: ai niin sekin.
0: Sitten tämä kuorma-autoformula.
3: Joo. Jääspeedway. Mahtava.
2: Jääspeedway-telekkari, niin kuin olisi jo. Hei, muistuttelen tässä kohtaa vielä, voit osallistua siis keskusteluun itsekin numerossa 044-0495-4495. Rohkeasti vaan mukaan joukkoomme hilpeään. Ja hilpeä joukko on ollut myöskin tällä Radio Kalevan Instagramin puolella, missä on edelleen käynnissä tämän viikon Rapis-levyn yleisöäänestys. Storian puolella voit käydä antamassa äänesi siihen, lähteekö levy Rapikseen vai ei.
0: Onko siellä ollut säpinää?
2: Ehkä.
0: Joo.
2: Ehkä joo. Säpinää on kuitenkin tämän levy aloitusraidassa. Tässä lähdetään asiallisesti liikkeelle marssien.
0: Joo.

0: Holidays in the Sun ja Sex Pistols. Mm. Näin alkaa siis Nevermind the Bollocks.
1: Kyllä.
2: Berliinin muuri siinä kohteena.
1: Näin jo.
0: Oli.
1: Ja yli ajuttiin mennä.
2: Mulla on tästä hauska muistikuva, milloin mä kuullut tämän biisin ekaa kertaa, koska mulla on tää levy luonnollisesti vinylinä CD-nä ja kasettina.
1: Oho.
2: Niin mä ostin sen kasetin pikkupoikana, me oltiin asuntovaunureissulla tuolla Itä-Blokin maissa ja Tšekkoslovakiassa oltiin. Ja mä olin silloin niin kuin kuullut jotakin Anarchy in the UK ja muutamia kappaleita tältä levyltä ja sitten oli sille, että tämä Sex Pistols on semmoinen, mitä pitää ostaa. Mutta siihen aikaan se on tietysti joku piraatti se kasetti, mutta että se, millä tavalla se, millainen se oli se kasettikauppa, niin se oli semmoinen pöytä semmoisen kirkon pihalla, missä oli erilaisia piraattikasetteja ja sitten siinä oli semmoinen täyteen nahkaan puettu semmoinen tupakkia poltteleva, semmoinen korkeissa koroissa semmoinen tuiman näköinen Itä-Blokin
1: niin,
2: lady.
1: Mä olin just sanonut, että mäpä tien kummalla puolen Berliinin muuria sen heti aikana.
2: Kyllä, ja sitten se tapa, millä tavalla, kun mä niin kuin näytin tätä kasettia Nevermind the Bollocks, että this, I want this, ja sitten siinä oli se, että sitä sai kuunnella, niin se otti sen, laittoi tupakan suuhun ja otti sen kasetin ja laittoi kasettisoittimen vähäksi aikaa soimaan, että sai kuunnella sitä hetken, että onko tämä hyvä. Ja sitten lähti tämä biisi soimaan ja me sitten puolessa välissä näytin peukku, että jees, jees. Sitten se oli tyytyväinen, mutta se oli jotenkin semmoinen menneen ajan muistikuva.
1: Aikamoinen tarina.
0: No siis ei siinä. Mä muistan itse kanssa vastaavanlaisen niin kuin kohtaamisen entisessä Itä-Blokin maassa, kun oli itse jotakin, mä sanon tässä kohtaa, että varmaan 8-9.
2: Joo.
0: Niillä main. Me oltiin silloin Tallinnassa käymässä ja mentiin tuonne legendaariselle, oliko se Mustamäen torille.
2: Joo.
0: Ja muistan sen, kuinka niin kuin pieni lapsi oli ihan ihmeessä sillä kaiken, mitä sillä ympärillä tapahtui. Ja mentiin kanssa yhdelle kojulle silloin perheen kanssa ja katsottiin, kun se oli CD-levyjä pinkkakasassa. Ja kannet oli vähän sen näköisiä, että ne on tulostettu leivänpaahtimella. Ja löydettiin sieltä legendaarinen A-tyypin albumi, mistä löytyy tämä ihana leijonat ihana ja sitä popitettiin koko kotimatka.
2: No piraatti CD-ajat oli ankeita omalla tavallaan, mutta ja se oli semmoinen tietty aika ja ajanjakso, kun niitä Itä-Blogista ja Itärajan tuolta puolella ihmiset osteli, mikä oli, mä en koskaan itse siihen ruvennut tämän Sex Pistolsin lisäksi. Tosin tuo siinä ja siinä, että onko se piraatti vai onko se vain joku Itä-Blogin.
1: Tuo hieno, tommosia levykauppoja pitäisi tehdä.
2: Mutta kuulemma Ville Valolla oli tapana himirundeilla kerätä niin paljon himpiraattiseideitä, kun se vaan löytää. Se mielestäni oli kiinnostavaa, että mitä kaikkia ihmiset on tehnyt.
1: Joo, äsken mainitulta toriltahan Samuli Putro löysi aikanaan Zen Cafe Greatest Hits.
2: Okay.
1: Jos palataan tähän levyyn, niin tämähän levy on myös kappale tästä kirjasta, mihin tämäkin ohjelma perusteli, Jake Nymanin Autiosaaren levyt.
2: Niin, siinähän.
1: Siellä on tämä levy ja en muista monesko, mä voisin selvittää kohta, monentena kun se oli listalla, mutta täällä, mulla on pari katkelmaa sitä, mitä tästä kirjoitetaan. Niin. Sex Pistolsin onnistui sana managerikseen mies, joka oli sekä erittäin taitava että erittäin ahne. Hänen nimensä oli Malcolm McLaren. Aika hieno, jota nimikin kertoo, että taitava ja ahne on. Tässä on vielä tämmöinen niin McLarenin uskomaton kyky oli se, että Sex Pistols sai aikaan monenlaista negatiivista julkisuutta. Mm. Eikös tuo osaisit kertoa, että tuo ensimmäinen kappalekin kertoo siitä, että he oli lähdössä vähän niin kuin lomaa matkalle, mutta
2: me ei niitä otettu oikein lentokoneeseen, eikä niitä saanut oikein hotellihuonettakaan Englannista, ne päätti lähteä mä ainakin Vicious ja Rotten Berliinissä. Et sieltä heitä ei heitetä pihalle.
1: Joo, mutta tosiaan McLaren onnistui aina, tässä lukee, että sillä oli kyky kääntää kaikki Sex Pistolsin saama negatiivinen julkisuus yhtyeelle ja varsinkin hänelle itselleen edulliseksi.
2: Kyllä, joo.
1: Tämä oli aikamoinen. Mäpä katson vielä.
2: Niin ja tällä levyllä on biisi nimeltä Liar, joka on kuulemma omistettu erityisesti myös Malcolm McLarenille.

0: Joo, voi liittyä tuohon yhteen ominaisuuteen, joo, se, eli ahneuteen.
1: Ja se heidän niin kuin, tuo, josta on vaikea nyt ajatella, että kuinka paljon paheksuntaa voi yksi yhtye aiheuttaa. Niin kuin tänä aikana on vaikea aina ehkä saada semmoista paheksuntaa aikaiseksi, mitä Sex Pistols aikanaan sai ennen edes ensimmäistä levyä, niin ne oli jo tuota, sainattu kahdelle eri levyyhtiölle ja molemmista tuli kenkää ennen kuin levyä edes saatiin ulos.
0: Ensimmäistä ja ainoa levy.
1: Ensimmäistä ja ainoa levy. Tämä on siinä mielessä aika, kuinka vaikutusvaltainen levy tämä on, ja tämä on todella levy, bändin ainoa levy.
0: Ainoa levy, jonka singut ja itse levytkin on ollut poikotissa lähes vaikka missä.
1: Oh. Sitten kun God Save the Queen kipusi tuota sinkkulistoilla, niin siellä oli sinkkulistalla oli lueteltuna levy, joka oli pelkkä musta viiva. Sitä edes kirjoitettu sinne. Levykauppias pidätettiin, koska sillä oli tämän levy juliste seinällä ja siinä luki Bollocks. Ja kaikkea siis niin kuin aivan ällistyttävää ja tuota niin, joo, kyllä ne varmaan itsekin ruokki sitä paheksuntaa aika lailla, mutta että kyllä se myös lähti vähän niin kuin laukalle. Eihän niitä päästetty edes Suomeen.
2: Ei, täällä itse tuota noin Jukka muistuttaa legendaarinen. Rääväsuita ei haluta haluttu Suomeen.
1: Niinpä, just näin.
0: Sieltä 25 muuten löytyy tuo tässä Jaken kirjassa, niin, jossa on niin kuin top 100
1: aivan
0: kaikkien aikojen albumia. Toki tämä kirja on julkaistu 90-luvun lopulla, mutta kuitenkin.
1: Mm. Onko meillä ollut tämmöisiä niin kuin yhden levyn artisteja aiemminkin täällä, muistatteko?
0: Hei, hyvä kysymys.
2: On ihan vasta eräs jakso, mitä...
1: Mikäs sulla tulee?
0: Kostolevy.
2: Rock'n'roll
1: band. Joo, totta. Ja sitten Jeff Buckley.
2: Niin tämä elo... Eikö Jeff Buckley? Joo, sorry. Joo, ja Jeffit sekaisin.
1: Joo, ja sitten, onko Lauryn Hill, voisiko se olla hänen, onko se hänen ainoa levy?
2: Taisi olla.
1: Joo.
2: No, pääs. Hei, viestiä pukkaa myös samaan aikaan. Mennään kohta tuonne Jääspeedwayhin tarkemmin, mutta aiheeseen liittyen ensiksi. Erkka pistää viestiä. Aloitti opiskelut Helsingissä syksyllä 77. Sex Pistols oli tulossa keikalle ja oli ehdottomasti menossa paikalle. Liput ei ehtineet tulla myyntiinkään, kun Helsingin kulttuuritäti päätti, että niitä ei tänne päästä turmelemaan Suomen nuoria.
1: Voi voi.
2: Silloin otti pattiin, mutta kai se täytyy olla kiitollinen, kun on päässyt turmeltumatta eläkkeelle.
1: Joo, se olisi ollut varmaan aika sukupolvielämys.
2: Kyllä.
1: Sex Pistols Helsingissä, niin tuota... Voi että.
0: Mutta Sex Pistols on käynyt Oulussa 2008 teatterialla.
2: Mennään siihen myöhemmin tämän jakson kohdalla. Markku huikkaa. On tämä Sex Pistols kyllä melko homma. Sieltä, missä tapakulttuuri ja käytöstavat ovat kunniassaan, eli Briteissä tulee tämmöinen lauma räkänokkia, jotka herjää vaikka ja mitä ja aiheuttaa paheksuntaa niin, että riittää. On siinä Elisabeth voinut nukkua mennessä huokaista, ja nyt tarvitsen tuolta. On siinä Elisabeth voinut nukkua mennessä huokaista, että on tämä kans maa. Ei siitä puhe ole. Seuraavaksi meillä olisi tarjolla Nevermind the Bollocksista tämmöinen kappale kuin Bodies.

0: Sinin kappale saattoi sisältää voimakkaita sanoja.
1: Rapakari Records.
0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rapakari Recordsia. Lempeän pulskea levyraatia.
2: Tänään ollaankin lempeä levyraatia.
3: Lempeän pulskea biisi.
0: No vähän semmoinen hyvä good, feel good biisi. Joo, Sex Pistols, Nevermind the Bollocks. Tänään meillä kuuntelukokemuksena ja paljon paljon on kommenttia tullut tuonne WhatsApp-numeroon 0440954495. Ennen kuin mennään asiaan kuuluviin viesteihin, niin tämän päivän yhteen puheenaiheeseen on tullut monta viestiä jääspeedwayhin liittyen. Väisänen kysyi tuossa aikaisemmin, sanoppas mikä se oli?
2: Oliko se joku Palmroos tai joku?
0: Joo, Palmroottia kyselit tuossa ja Markku kävi huikkaamassa jo WhatsAppissa aika nopeasti sen jälkeen. Ei tule Palmroottia kuskeista mieleen. Ehkä onomatoppisesti miettien Väisänen voisi muistella Jari Almblumia.
2: Olisiko se se?
0: 97. MM3. No, oululaisia kuskeja oli kautta on muun muassa Hirvasoja, MM1 vuonna 90, Aakot Erkki ja Antti ja Matti Isoaho SM1 vuonna 2021. Sen lisäksi myös Pasi muisteli tuolla WhatsAppin puolella, että Jarmo Hirvasoja taisi olla Oulusta jääspeedway kuski, se menee oikein. Ja Jarmo täältä myöskin huikkaa, että Jarmo Juhani Hirvasoja on entinen suomalainen jääspeedway ja veivaaja.
2: Palmroos, Markku Palmroos oli muuten futismokki.
0: No niin.
2: Tämä saattoi sekoittaa. Niitä on tullut niin paljon katsottua, että urheiluruutu, että alkaa mennä lajit
0: paikat ja sekaasi.
2: Atleetit sekaasi.
0: Kyllä.
2: Mutta hienoa,
0: hyvä.
2: Kiitos.
0: Näin selvitetään näitä asioita. Joo. Takaisin asiaan, Sex Pistolsiin liittyen. onhan tämä niin alkupuoli tässä levyissä niin aika semmoinen.
3: Aika pläjäys.
0: Bussikuuntelu on ollut taas käytössä. Ja voi sanoa, että tätä kuunnellessa on ilme ollut hyvinkin yrmeä. Ja on katsottu kaupunkia silleen vähän semmoisella fiiliksellä, että nyt tekisi mielipotkasta joku roskis niin kuin kyleille.
2: Ootko vilkassut sillä bussissa sitä hätätilassa rikoon lasivasaraa?
3: Niin, aivan.
0: Olen vilkassut sitä ja silläkin katsonut omia nyrkkejä, että mä en tarvittu.
3: Aivan. Joo, on tässä äkäistä tämä alku ja me toivoinkin, että tämä body soitettaisiin. Oikeastaan sen takia, kun tämä on varmaan sellainen biisi tältä, tämä ei ole sinkkubiisi ja tämä ei ole mikään yleisesti radiossa kuultu Sex Pistols-kappale, niin...
2: Ja aihe on raju.
3: Aihe on raju, joo. Tässä ilmeisesti käsitellään jotain vähän mieletään nyrjähtänyttä stalkeria, joka seurasi yhtyettä ja ilmaantui sitten Johnny Rottenin ovelle alastomana abortoitu sikiö muovikassissa. Tuli vastaan, niin tästä tämä bodies sitten juontaa juurensa. Siinä on pidempikin tarina, mutta lyhyesti sanottuna näin.
2: Joo. Ja siitä, kun... Kirjoittaja Rotten sitten inspiroitui.
3: Sultakynä alkoi kynttilävalossa heilua, niin kuin sanoit.
2: Kynttiläviini ja muovipussi siinä.
3: Joo, niin ja äkäinen biisi, ja niin kuin tässä aina puhutaan, niin kuin tämä on Sex Pistols, räkäistä punkkia, mutta tämähän on niin kuin erittäin jämäkkää rockerollia. Eihän tämä mitään räkäilyä ole, niin kuin okei, Rottenissahan nyt on räkäisyyttä aika kivasti, mutta niin erittäin hienosti soitettu.
0: Rapis on myös tehnyt tehtävänsä. Levy, alun perin meidän visio oli se, että nostetaan albumit taas kunniaa, ja yksi asia, mikä albumien kunnian nostossa on se, että hommataan albumeita.
3: Oi!
0: Aleksi huikkasi tuossa lähetyksen alkupuolella, että rupesin kaivelemaan levyhyllystä omaa painosta viime viikon jälkeen, ja no kun se ei löytynyt kyseistä vinskaa, niin asia on sittemmin korjattu.
3: Loistavaa. Oi, hienoa.
0: Mulla itsellä löytyy tämä kanssa. Vinskana.
3: Niin, sulla oli tällainen perintötarina.
0: Vanhempi muikkula.

0: Pikkula seniora. Häneltä on saanut tämän perintönä ja siihen liittyen eilen otin myöskin tuon vanhan kunnon mobiiliaparaatin käteen ja soitteli Muikkula seniorille. Vähän kyseli, että mitä mieltä oot, että lähtisikö tämä rapikseen nyt tänä päivänä?
1: Mitä sanottiin?
0: Pietempi jännitystä ylle.
2: Okay. Hei, jos on tasatilanne, niin seniori Muikkula ääni ratkaisi.
1: Kyllä.
2: Hei, tuohon voisi... Mulla oli tämä toinen lainaus tästä kirjasta, tästä audiosarjalevyt, niin liittyy tuohon, mitä proffa sanoi äsken, että tosi tanakkaa soittoa. Eli bändissä on siis ollut hyviä soittajia. Myös. Tämä hyvä soittotaito koitui kylläkin alkuperäisen basistin Glenn Matlockin kohtaloksi.
1: Kyllä.
2: Nimittäin Johnny Rotten vihasi Glenniä. Ja tässä on suora lainaus, mitä Johnny on sanonut. Ja me kaikki tavallaan vihaattiin häntä, koska hän piti Beatlesista niin paljon. Se osasi kaikki niiden tun hienot soinnutkin. Hän ei ollut sydämestään Sex Pistol.
1: Just.
2: Ja sitten hän siis basistiksi tuli tämä
1: Sid Vicious. Joo.
2: Sid Vicious, joka ei taas ehkä soitotaidotaan ollut niin. Hän oli enemmän vaan tämmöinen punk-henkinen. Joo. Eikä elänytkään muuten kuin pari vuotta tämä.
1: Näinpä.
0: Mulla tulee aina mieleen Sid Viciousista klukkiin. Lemmy Kilmisteri elämän kerran.
1: Niin.
0: Ja tässä on tämmöinen kohtaaminen, kun Lemmy ja Sid tapas studiolla. Tämä tulee sitten täysin ulkomuistista, mutta
1: Joo.
0: Muistelisin tässä kirjassa, että Lemmy muisteli tätä kohtaamista silleen, että Sid soitti Lemmylle ja kysyi, että voitko antaa vähän soitto-opetusta. Ja me menivät sitten soittelemaan siihen ja vähän aikaa olivat siinä rämpytelleet ja Lemmy oli kattonut Sidia ja todennut, että tiedätkö sä Sid, että et sä oikein ole passosoittaja. Ja sitten oli kattonut Lemmyä ja todennut, että no en mä kyllä oikeastaan ole.
1: Joo, ja varmaan Sid Viciousin, niin kuin, joo, se ei ole soittotaito, vaan se on sehän on semmoinen punkin ruumiillistuma, niin kuin, ulkomuodoltaan se jätkä. Niin se on ollut niin kuin visuaalisesti erittäin sopiva bändi, mutta ei kyllä sitten soitannollisesti yhtään. Sen takiahan Steve Jones soittaa kaikki paitsi Anarchy in the UK:n passot tällä levyllä, koska Anarchy in the UK:lle soittaa sitten Glenn Matlock, se kerkesi sen levyttää.
0: Kyllä.
1: Niin on se, joo.
0: Rottenin laulu.
1: Joo.
0: Jarmo huikkaa, että tuo Rottenin laulu on rottamaisen rujoa.
1: Sitä joo. Se on kyllä pitelemätöntä.
2: Mutta jos sitä vertaa vaikka, viime viikollahan mä soitin pienen ääninäytteen television yhtyeestä.
1: Tom Verlainen.
2: Tom Verlainen. Mä ajattelin Rottenia olevan jopa niin teknisesti valtavan taitava laulaja.
1: Totta.
0: Sinä oman puolesta.
1: Joo, niinpä.
0: Mm. Toinen, mikä nostan täältä myöskin esille omana nostona Aleksin kohdalla, anteeksi, meni sekaisin, Jukan kohdalta. Olen muuten sitä mieltä, että Steve Jones on tehokas ja tiukka kitaristi. Ja hyvät niin soundit. Mä oon samaa mieltä, että kyllä on ihan sairaan hyvät kitarasoundit.
1: Oh, ja no bullshit. Ihan siis perushommaa. Ei mitään niinku kikkoja, vaan niinku riffeihin ja sooloihin. Niissä on perusydinasia on hallussa ja erittäin hyvä Gibson Les Paul soundia taitaa olla. Niin Sid Viciousista tuli vielä mieleen, että samaan aikaanhan kun Sex Pistols levytti tätä levyä, niin naapuristudiossa oli Queen äänittämässä News of the World-levyä.
2: Eiköhän sama ja, nimistä kipaletta yhtä aikaa.
1: Niin God Save the Queen, mutta niin sitten toi Sid Vicious oli päättänyt kontata sinne Queenin äänityksiin ja oli mennyt kettuille ja Freddie Mercurylle, että jätkä päätti sitten tuon baletin rockerollin. Ja viimeisesti Mercury oli ottanut tämän vähän silleen yrmykkäämmin ja siirtänyt Sid Viciousin pois täältä Queenin äänityksestä sitten.
0: Aivan. Ystävällisesti.
1: Joo.
0: Pohjaten. Mm. Tuo on sitä perus punk-asennetta.
1: No sitä löytyy.
0: Sä näet jonkun tommosen vähän taiteellisen tyypin, niin sille käy vaan huomauttamassa sitä tässä kohtaa ystävällisesti ja rakentavasti. Että.
1: Ja näinhän se ensimmäistä kertaa, kun Johnny Rotten meni koe laulamaan bändiin, niin sehän ilahdutti näitä muita jätkiä jo sille, että sillä oli paita, jossa luki I hate Pink Floyd. Ja pääsi bändiin.
0: Joskus on helppoja reittejä, joskus on vähän vaikeampia.
1: Näin se on.
0: Äskeinen kappale Bodies oli sellainen, mikä proffan sanojen mukaan harvoin kuullaan radiossa. Seuraavan kappaleen mahdollisesti olet kuullut.

0: now, future, for you. Kuuntelet radiokalevaa ja rapakarjaren kartsia Sex Pistols, Nevermind the Bollocks, tämän viikon levynä.
1: Siinä kans yksi biisi, joka ei aivan tällä lailla kivuttomasti kiivenny levykauppojen.
2: Joo, se on kyllä kans yhdenlainen klassikko siinä.
1: Mutta sehän on Malcolm McLarenin. On tämän tietenkin taitavasti kääntänyt eduksi, että tämä on niin kuumaa kamaa, että tätä ei edes kauppojen hyllylle oteta. Niin totta kai se on vaan vauhdittanut. Ja nämä, mitä Marttalakin kuvasi, näitä ihmeellisiä nahka-asuusia levykauppiaita, niin ne on hoitanut.
2: Ne on hoitanut kyllä.
0: Markkinointi on ollut kunnossa siinä vaiheessa.
2: Cash from chaos.
0: Kyllä. Studiosta tapaan mies nimeltä dosentti professori Väisenen. Ei. Dosentti Tomi Väisänen, professori Ossi ja Marttila. Heti kun vaihtuu yksi sana sinne, niin mä oon ihan sekaisin.
2: Se on vaikeeta.
0: Ja Ville Muikkula. Meillä,
1: pakko kysyä, kun meille tulee enempi viestejä nykyään. Onkohan meillä jopa kuulijoiden joukossa semmoinen henkilö, joka on mahdollisesti ajanut sen valkoisen Volvon niin läheltä, että on kuullut jopa takapuskurin hieman murtuneen.
2: Sulle sattui käymään näin. Tai sinun autolle kävi näin.
1: Mä ajattelin, että mä lähden tällä laitalta hakemaan.
0: Selvittelemään, mitä löytyykään. En tiedä, onko semmoinen kuuntelija kuulla, mutta meidän upeat ja mahtavat kuuntelijat on kuulla. Rottenin laulua jälleen kerran kehutaan.
1: Kyllä.
0: Rotten on suuri ja syvällinen sanojen tulkki.
2: Siinä on kyllä elämää ja energiaa ja kaikkea. Me jotenkin, nyt kun tämä oli tämä alkuvuosi ja ensimmäinen levy ja sitten oli henkohta elämässä semmoinen vähän synkeämpi jakso tuossa vuodenvaihteessa ja kaikkea, niin mä en oikein tiennyt, että eikä oikein osannut kuunnella mitään musiikkia, sillä ei oikein tiennyt, että miten niin kuin mikä musiikki nyt tähän jotenkin sopisi. Niin mä olin vähän silleen, että okei, Sex Pistolsia, että no tämä nyt ei

0: varmaan ihan niin kuin sitä. Mutta sitten se olikin parasta, mitä siihen tilanteeseen voi tulla. Se jotenkin räjäytti niin kuin värit päässä taas. Mm-hmm. Johnny Rottenin elämä, elämän niin kuin magunen niin kuin mesoaminen ja jotenkin tuo täynnä vielä tuommoista nuorta energiaa tuo yhtye ja kaikkea, niin se oli jotenkin semmoinen, että näin mahtava päässä räjähtää värit. Kiitos.
1: Mullahan ei, tässä nyt jokainen vuorollaan sanonut, että löytyy kasetti, CD, vinyyli, piraattikasetti.
0: Mitä löytyy tahansa? Minidisk.
1: Niin. Ei, mutta mulla löytyy Aki ja Turo vinyyliä. Sehän liittyy kans jollain lailla tähän.
0: niin niillä oli se käännösbiisi.
1: Joo. Ei, Anarki.
0: Anarki on UK. Mikä se oli suomeksi?
1: No sehän on melkein suora käännös. Country Jyri ja Pepa Teukka. Anarkistus.
0: Anarkistus, niin onkin, joo, kyllä. Se on kyllä huippulevy Aki ja Turo. Oh. Niin tuota, mulla on kans kasettina se, totta kai.
2: Joo, Pasi pisti, mulla on sama. Sinä olet Country Jyri.
0: Joo.
1: Tästä voisi lainata ennen kuin varmaan kuullaan tuo biisi myöhemmin, tämä vähemmän tunnettu, eli tämä Sex Pistolsin versio. Minä olen Country Jyri, monet jätkät täällä tyri. Mä en tyri koskaan, kun olen Jyri. Mua saa lyödä, mua saa hakkaa. Mä en tottele, olen anarkisti. Joo. Ja sitten tosiaan, niin itse asiassa se kertoo se biisi hienosti tämän. Se on countrya puolet, mutta loput siitä biisistä on punk.
0: Niin, me puhutaan Aki ja Turon versiosta
1: niin,
0: nyt. Joo.
1: Niin tavallaan hekin on tavallaan tuonut sen punkin, niin kuin, tavallaan kuinka punkki muun muassa vyöryi countryn yli.
0: Kyllä, siinä Eaglesit jäi jälkeen, kun tämä tuli. Joo,
1: niin siinä tavallaan, siinä voi tämän vallankumouksen aistia paremmin tässä country-jyri-biisissä kuin tässä.
0: Itse asiassa.
2: Kappaleestahan on tehty myöskin toinenkin suomenkielinen versio eläkeläistyhtyeen kohdalla. Okay. Anarkisti Jenkka.
0: Aivan.
2: Systeemi on täällä mätä. Meidät nyljetään elävältä. Vanhan kotikin sikolätti, rullatuolissa räpäätti. Ai, mut nyt ripoo niin. Et moni on tästä vaikutteessa ja laulussa saanut myöskin.
0: Kyllä, ja siis mun karaoke-bravuuri on Anarchy in the UK. Se on oikein vakio, koska me muistan Tampereella kerran myöhäisillassa yhden orkesterin keikan jälkeen oltiin siellä jatkoilla ja sitten kaikki lauloi jotain karaokeissa. Meni sanoa sille karaoke-emännälle sitten, että niin tämä biisi, että mä haluan laulaa tämän. Se oli, että kukaan ei ole koskaan laulanut tuota täällä. Sitten kun mä aloin esittää sitä, niin ilmeisesti Sex Pistolsin pahellisuus ei uponnut yleisöön, koska sieltä tuli keskisormea ja ne niin kuin suuttu mulle, kun mä lauloin sitä. Ja mä olin, että jes, nyt tää meni
2: edelleenkin,
0: että tää meni niin oikein, koska siellä oli ne ketkä sinne, ne ei tykännyt, ne suuttu, pahastu. Hyvä, ettei käynyt päälle.
2: Se voi joskus olla sellaista. Lähtikö virrat mikistä, kysyit Pasi.
0: Ai siellä sun niin. Karaokeessa. Ei lähtenyt.
2: Ei. Mä jos aika hitti meidän mikistä. Mm. Ei suinkaan.
0: Niin, ei suinkaan.
2: Ei suinkaan. Kyllähän tää oli myös itsellekin 90-luvulla syntyneelle ja 2000-luvulla levyjen pariin löytäneelle, niin olihan tää pärähtävä kokemus, kun ekan kerran kuuli Anarchy in the UK. Tässä oli vielä siinäkin vaiheessa, kun varmaan oli jotenkin 2002-2003, kun ekan kerran kuuluttaa sille ajatuksen kanssa.
0: Joo.
2: Niin tässä oli semmoista vaaran tunnetta.
0: Tämä on loistava rockbiisi.
2: Ja sitä vaaran tunnetta päästiin kokemaan myöskin Oulussa 2008. Mennään siihen myöhemmin. Tämä on lisää tämän seuraavan kappaleen jälkeen, mutta ennen kuin kuunnellaan Anarchy in the UK, niin hoidetaan tämän lähetykseen tärkeät asiat pois alta.
0: Speedway.
2: Speedway. Markun nostama Speedway on puhuttanut edelleenkin tuolla WhatsAppin puolella. Jukka kysyy, ja eikös Speedway ole Ruotsissa pop? Ainakin näin voi tulkita Markun reissusta. Markku voi vahvistaa tämän. Ja Aleksi huikkasi, uskomatonta, mutta totta, että Speedway aakot, joista siis Markku nosti tuossa aikaisemmin kommenttia, asuivat Ysärin alussa Mäkihyppä ja Hautamäkien naapurissa Kaakkurissa.
1: Matti ja Jussi.
2: Kyllä, Hautamäellä taisi olla hyppyri talon katolta.
0: Oho.
2: Eli tietynlaista anarkiaa on ollut Kaakkurissakin.
1: Naapurista. Matti ja Jussi on hypinyt katolta sukset jalassa ja naapurissa.
2: Maakot on pitänyt jääspeedbait.
0: Anarkiaa

0: Anarchy in the UK ja Sex Pistols.
1: Se muistui mieleen vielä yksi käännös.
0: No.
1: Sliippareilla oli Anarkia Karjalassa. Anarkia Karjalassa, Latviassa, Liettuassa, Eestin metsissä, runkkaamassa, tahdon olla koska käki kukkuu siellä. Näin te lauloin.
2: Eikä se mennyt aika sanasta sanaa.
1: Se meni näin. Ja mutta Anarchy in the UK, Sex Pistols ja Anarchy in the UK on ehkä maailmankaikkeuden paras rock single. Tämä on, tuo on niin älyttömän hyvä.
2: Onhan tuo siis joo. Aivan siis
1: niin.
2: Paukku.
3: Eiköhän nuo niin tuo käännösmäärät, käännösbiisien määräkin jo kerro, että aikamoisesta teoksesta.
1: On joo, jotenkin. Mä en tiedä, mulla niin tulee semmoinen lapsekas riemu aina tästä biisistä. Mä tiedän, jotenkin se on niin iso juttu.
0: Tuon alkunauron voisi ottaa herätyskello herätysääneksi. Sitä pomppaisi ylös, kun keväinen tori pollisi, kirjoittaa Pasi. Ihan totta.
1: Kyllä.
3: Keväinen tori. Tulipa muuten mieleen, tuossa tuli viime lauantaina käyskenneltyä sinne torilla, niin kovassa pakkassa. Niin se on valaistunut jotenkin tyylikkäästi tuo toripoli.
1: Niin, on näiden häppäninkien.
0: Vajaisfestivaalit lähes.
3: Menkää katsomaan.
1: Niin. Niin, tori ei ole enää semmoinen pelkkä raksa, että siellä on vähän muutakin sitten.
0: Siellä on häppäninkiä, siellä on isoa stakea ja siellä on tasavallan presidentti pitämässä puhetta.
1: Joo, ja minusta se minua ilahdutti se hauska juttu, että tulee Oulurauhan julistusta ja

0: Turun joulurauhan julistaja tulee. Semmosta se on hauskaa.
1: On. Ehdottomasti. Mm. Ei muuten olisi Oulurauhaa, eikä varmaan ollut Oulurauhaa 2008, kun Sex Pistols saapui niin, kaupunkiin keikalle.
0: Kertokaapa lisää. Niin.
1: Sehän oli keikka, mä kävin kaivamassa esille jopa Kalevan keikka-arvostelu.
0: Kävittekö kattoon?
1: Mä olin menossa.
0: Joo.
1: Ja mä muistan, että mä kävin tämän keskustelun, vähän jännitti isälle ilmoittaa, että haluaisin mennä katsoa Sex Pistolsia, koska olin lukenut katon niin paljon siitä taustasta, että vanhemmat sitä pelkäsi.
0: Joo.
1: En muista, sainko luvan mennä, mutta en sitten loppujen lopuksi päässyt. Mun mielestä mä olin Piippolassa tyyliin pääsykoe sitten ammattikouluun. Niin. Seuraavana päivänä, että mä en sitten sen takia mennyt sinne.
2: Joo. Mutta sen sijaan sustahan tuli maineikas ilmakitarra MM-kisan selostaja.
1: Kyllä.
2: Johnny Rotten on sanonut ilmakitarra MM-kisasta, että ilmakitarra soitto on täyttä roskaa. Se oli nimittäin samoihin aikoihin täällä. Ja
0: okei.
2: Niin ja ei, hän ei kuulemma todellakaan aikonut vieraalle.
0: Niin justiinsa. Eli se on ollut sitten niin kuin elokuuta, kun ne on täällä pyörättänyt. Joo,
1: kyllä. Keikka oli, mitä mä luen tämän alun tästä näin. Mm. Etukäteen Sex Pistolsilta saattoi odottaa mitä tahansa loistokkuudesta kauhean kuraan tai laimean keskinkertaisuuteen. Loistokkuutta saatiin.
0: No niin.
1: Eli keikka on ollut hyvä.
2: Eli tuohon voisi vielä jatkaa, että saattaa odottaa mitä tahansa. Alun perin tuon keikan piti olla Tallinnassa.
0: Niinkö?
2: Joo.
0: Ai jaa.
2: Sitten täkäläinen promoottori tutkaili hieman lipunmyynnin kehitystä ja siirsi sen sitten luonnollisesti Ouluun ja teatriaan.
0: No niin, tämähän on kiva sitten. Ja no, joo.
1: Looginen vaihto.
2: Ja väittäisin, että epävirallisia tietokanavia pitkin, niin olen tullut siihen tulokseen, että se on varmaan yksi kalleimpia esiintyjiä täällä.
0: Mm-hmm. Okei. Okay.
2: Ja voitte miettiä teatria, kallis orkesteri, mikähän mahtaa olla Excelin alimmaisen rivin väri, punainen vai?
0: Niin.
2: Mutta se ei ollut kuitenkaan niinku teatrian keikka, vaan se oli
0: järkäsi joku muu.
2: Niin.
0: Niin just, joo. Joo. Aivan.
1: Yleisöä pitämään melua sanotaan arvostelussa ja teatterille kokoontuneet arviolta 800 ihmistä.
0: Okei.
1: Koirasivat ja elivät täysillä mukaan. Tämä oli tuossa kommenttina.
0: Joo.
1: Homman sujulta. Jos joku kuuntelijoista on muuten ollut paikan päällä katsomassa keikkaa, niin mielellään kuullaan
0: olisi
1: vähän.
0: Olisi kuulla, että mikä meininki. Ymmärtääkseni siellä on ollut tämä originaalijengi, Glenn
1: kyllä,
0: Matlock.
1: Ja kyllä.
0: Niin poispäin.
1: Glenn Matlock, Steve Jones, Paul Cook.
2: Beatlesin taitaja Glenn Matlock. Hyväksytty taas porukka.
1: Kyllä, vihdoin ja viime.
0: Jotenkin mä muistan silloin, kun teki sen ekan paluun, niin nehän aloitti Suomesta. Oliko se Messilän juhannus vai missä ne soitti? Ja sitten oli haastattelu, että miksi Suomi? Nyt Johnny Rotten vaan sanoi, että no pitää meidän jossain harjoitella. Näin se on.
1: Se on paikka kuin paikka, mikä joo, toimii sille puolelle. Levyhän jatkuu Anarchy in the UK niin jälkeen.
0: Me ei ole puhuttu paljon näistä niin kuin muistakaan biiseistä, mitä tuossa oli välillä. Siinä oli No Feelings ja Liar.
2: Liar. No siitähän me mainittiin jotain. Joo.
0: Oli sitä puhetta, että sehän on ilmeisesti vähän niin kuin managerille, Malcolm McLarenille omistettu osittain ainakin.
2: Kunniaosoitus.
0: Niin. Ei ne vissiin mitenkään lämpimissä väleissä ollut.
2: Mutta se kuitenkin juurikin Sex Pistols ja Johnny Rottenin tapa tehdä biisejä oli hyvin tämmöinen, että ei sieltä tarvinnut rivien välistä etsiä välttämättä sitä sanomaa.
0: Ei välttämättä, joo, ei kyllä. Malcolm McLarenista tuli mieleen Submission-biisi, joka ehkä kuullaan tänään. Niin, se oli ehdottanut niille, että tehkääpä kappale nimeltä Submission. Ja Glenn Matlock ja Johnny Rotten yhden haastattelun luin, niin sanoi, että se oli hetki, jolloin he vihamiehet keskenään, heillä oli aivan älyttömän hauskaa, kun he päätti tehdä sitten Submarine Mission for You, baby.

0: Kuuntelta Röökalevaa ja Rapakari Rekordsia. Äskeinen yskähdys kuului kappaleeseen Submission asialla Sex Pistols. Studiossa kanssasi Ville Muikkula, dosentti Tomi Väisänen ja professori Ossian Martta.
1: Kaiken maailman dosentit täällä selittää.
0: Jälleen kerran seurannasi selvittämässä ja kuuntelemassa Sex Pistolsin Nevermind the Bollocks albumia. Se oli viimeinen musiikkinäyte tältä levyltä.
1: Huippubiisi. Tämä on niin hauska. Ja sitten jotenkin todella vähän downtempompi ja semmoinen niin kuin rauhallisempi kappale, vaikka ei tässä rauhallisia biisejä olekaan.
0: Ei tässä slovaria jäi niin, kaipaamaan, niin, että olisi voinut niin, olla vielä paikalla.
1: Just näin, niin on kyllä ihan loistava.
0: Suoraa pauketta ja ryminä ja räminää kyllä, kun on levytään.
2: Paukkeesta tuli jostain sitä mieleen Samppa Taivalkoski. Onko Taivalkoski ollut tänään liittyy?
0: Tämä ei ole tullut huikkausta vielä tähän kohtaan.
1: Miksi pauke liittyy Taivalkoskeeseen?
2: Jotakin se puhuu. Hyvää pauketta oli tämä
0: Turmion kätilöt.
1: Turmion kätilöt, niin olikin, joo. Niin, että manala nousi. Niin tässähän oli vielä loppupuolella myös Pretty Vacant, joka on aika iso hitti kans.
0: Joo, tämä tarttuva viisu sekin.
1: On, ja sitten New York ja EMI.
0: Kyllä, EMI oli itsellä semmoinen, mikä vähän mietitty, olisi ihan kiva ottaa mukaan.
2: Olisi ollut, se oli hieno levy viimeinen biisi ja siinä tosiaan kiitetään levyyhtiötä hyvästä yhteydestä.
1: joka sainas ne ja antoi heti kenkää. Joo. Ei uskaltanut julkaista niiden musiikkia. Ja, ja tuot,

0: New York on ilmeisesti lempeä kettuilua New Yorkin, New York Dollsille ja näille New Yorkin skenelle.
1: Joo.
0: Ja tuota, loppujen lopuksi kumminkin Rotten sanoi, että ystäviä hän keskenään oli, mutta se oli semmoista pientä niin kuin kettuilua. Ja,
1: niin.
0: Ja hauska juttu, että Malcolm McLaren, hän manageroi New York Dollsia ennen Sex Pistolsia. Ja sen yksi tuota, ennen kuin Rotten tuli tähän solistiksi, niin New York Dollsin Sylvain, siitä piti tulla Sex Pistolsin laulaja, että se olisi muuttanut Lontooseen, mutta se ei toteutunut sitten koskaan. Hauska.
1: No niin, ilman kos. Malcolm McLarenista kuvaelma niin on liikemies. Ja se yleensä, jos johonkin liittyy liikemies, niin sillä ei ole ihan puhtaat paperit.
0: Niin, ja eihän me sitä mainittu, että bändihän käytännössä sai alkuunsa Malcolm McLarenin ja Vivian Westwoodin vaatekaupassa nimeltä Sex. Ja siellähän Glenn Matlock oli niillä töissä, ja siellä ne alkoi kokoontua, ja niillä oli niitä tuota, aika törkyisiä vaatteita siellä myynnissä, niin nuoriso tykkäsi niistä, ja sitten ne halusi koota bändin.
2: Oh.
0: Eli tämä on vähän niin kuin, niin Rotten kotettiin tähän, niin se on melkein kuin poikabändi olisi koottu, että nyt tehdään tämmöinen tuote.
2: Tarina on lähes sama kuin Backstreet Boysilla.
0: Lähes sama.
1: Mitä liikemies sanoo, kun joku penkoo vähän sen tausta ja nostaa jotakin pientä vilppiä esille?
2: No.
1: Tämä on ajojahti.
0: Niin joo, joo.
2: Siitä, hyvät ystävät, myöskin pikkuinen, jos musiikkia teette, niin Punk Slovari. Näin huikkaa myös Pasi. Tämä, sellainen pornahtava nauru alkuu ja siitä lähtee. Punkkislovarita siis tekemään, jos musiikkia teette. Kenties tämä punkkislovari saattaa sisältöä albumiin, joka loppujen lopuksi päätyy Rapakari Autiolle saarelle. Nyt on aika selvittää kuitenkin se, onko Sex Pistolsin suunta rapikseen vai jonnekin muualle.
0: Särkyykö Muikkulan taika?
2: Se on jännittävä päästä kuulemaan.
1: Synkkä tonttu.
2: No, se on.
1: Aivan.
0: Pitääkö meidän sitten jättää Muikkula nyt viimeiseksi, että meillä tämä jännitys säilyy?
2: Ai te teette nyt tämän päätöksen.
0: Niin, tai,
1: niin.
2: Antaako tämä vähän osvittaa sitä, mitä mieltä te olette?
0: Ei, mutta että siis se niinkö, niin. Ihan sama, mitä mieltä me ollaan, mutta että jos me ollaan sitä mieltä, että me otetaan se, niin kyllähän se niin. Sinun kohdalla se, nyt sanotaan näin peittelemättä, että sinun kohdalla se on tapahtunut niin usein.
1: Hei, ja jos et ota, niin me tehdään susta tuommoinen pilkka punkkilau.
2: Kyllä. Jos Slovari, niin otan vastaan tämä ilolle ja lämmöllä.
0: Anarkia haukiputtaalla.
2: Kyllä. Marttala, aloita sää.
0: Niin, joo, mulla on tää kasetti, CD ja vinyyli ja vielä mietin, että pitäisikö tää
1: Minkä
0: formaatin ottaisin, että otanko ne kaikki. Varmaan me ottaisin sitten sen tuota Tšekkoslovakiasta ostetun tuota nahkasätkämuijan kuunnelluttaman kasetin ja tuota niin voisin ottaa CD:nkin tai miksei vinyylinkin. Ihan sama missä formaatissa, mutta niin. Tietenkin me tämän otan, koska tämä on niin ällistyttävä hyvä rocklevy ja sitten emme löydä tästä oikein heikkoa hetkeä. Ehkä New York-biisin kohdalla tulee semmoinen olo, että tämä ei ole ihan niin hyvä biisi kuin nuo kaikki muut aikaisemmat, mutta se on aika pieni notkahdus ja sitten tässä on vaan semmoista riemua ja semmoista lempeä veemäisyyttä, mitä ei lempeä veemäisyyttä, vaan semmoista niin kuin peittelemätöntä veemäisyyttä, jota varmasti tarvitaan, kun siellä kaislikossa suhisee. Mm-hmm. Ja yritetään rakentaa jotakin kotamajaa siellä, niin tuota, kyllä submission raikaa. Että lähtee heittämällä. Tämä on yksi maailman upeimpia rocklevyjä.
2: 1-0.
1: Sinne pitää sinne saarelle rakentaa hotelli, jonka voi silloin tällä aina tuhota. Tuota, joo, vetoan äskeisiin perusteisiin ja lisään vielä tuohon, että tuota, tämän levyn kohdalla ei voida nyt käyttää tätä, että otan tämän siksi, että jos ei kukaan ehota toista Sex Pistolsin levyä.
0: Aivan niin.
1: Näillä perusteella on joskus otettu, mikä kertoo vähän siitä, että ei tämä välttämättä tule silti kuunneltua hirveästi siellä autiolla saarella. Mutta muitakin perusteita löytyy ja niistä on täällä juteltu ja niistä on tullut paljon viestejä tänne. Me ollaan aikoinaan kuunneltu täällä Pelle Miljoona Moottoritien kuuma ja mä muistan sen mahtavan fiiliksen, kun tuota, millä lämmöllä se otettiin matkaa Rapakari Autiolle saarelle ja sehän on Sex Pistolsin alkuräjähdyksestä syntynyt orkesteri. Meillä on ollut täällä Smiths, Queen is Dead, joka myös joskin vanhalla enemmistösäännöllä päätyi Autiolle saarelle.
0: Kyllä.
1: Siellä oli myös lämminhenkinen tunne.

0: Näin oli.
1: Se kannattaa muuten kaivaa podcasteista ja kuulla, miksi siellä tuota proffa Marttala puhuu Litti Litmasesta ja tuosta Teemu Pukista.
2: Ja niin taisin, joo.
1: Niin tuota, tässä on aika monta syytä, jos me ollaan nämä levyt ilolla ja lämmöllä otettu, niin kuitenkin tavallaan se itse pommi on lähes pakko ottaa matkaa. Miten paljon hyvää se on saanut aikaa, joskin myöskin vähän tämmöistä tuota, pientä skandaaliakin. Joten lähtee.
3: 2-0.
2: Ihanaa.
3: Mennään seuraavaksi tuonne yleisöäänestyksen puolelle. Tuttun tapaan keskiviikkoisen radiokalevaa Instagram-tilille ilmestyy storian puolelle äänestyslomake. Pitävä sellainen. Meneekö levy rapikseen vai kaislikkoon? Tällä viikolla Sex Pistols ja Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols on saanut itselleen kylkeen prosentit 71 ja 29. 71 kuuluu rapikseen.
2: Aika. Nyt on Muikkulan muikeat.
1: Valokeilat, konepistoolit, kääntyvät.
2: Perintövinyyli vinkuu, miten käy.
3: No tää oli siitä mukava kokemus, että mä pystyin kuuntelemaan tätä sen perintövinyylin kautta kotona.
2: Aivan.
3: No niin. Samalla kun teki siivoushommia ja ruokaa ja kaikkea tämmöistä. Niin pari kertaa siinä pyörähti bussikuuntelussa parisen kertaa matkalla keskustaa ja takaisin ja tuntee, että sinä kävi läpi ikkunan rikkomisesta moneen muuhun. Onhan tuo levy alaku yksi semmoinen paukku. Holidays in the Sun, Buddies peräkkäin siihen. Sulla on ihan semmoinen rähinä fiilis, että pääset ihan siihen mukaan. Muistan, kun toissapäivänä olin matkustamassa, että olin Toppilaan se lämpövoimala ohitte. Ja käänsin katseen samalla kuin God Save the Queen Show ja mietin, että nyt on, niin kuin, tämä on just siinä ytimessä. Problemsit toimii siinä hyvin, mutta Anarchy in the UK:n jälkeen tulee semmoinen musiikillinen rapula, että nyt ollaan päästy ihan sinne huipulle saakka ja se loppu tuntuu vähän siltä, että Pretty Vacantin kohdalla on vielä jo ihan fiilistä ja se vähän niin kuin palaa siihen, mutta New York, minkä Marttalakin mainittiin, niin se vähän saa jo semmoista, että mä jaksan enää Johnny Rotten ja mä en jaksa tätä kauheaa pauketta. Ja sillä tunnelmalla olin eilen Oulun keskustassa kylmissäni odotellessa linja-autoa, että tuo loppu ottaa sen verran voimille, että en tiedä. Kaivoin mobiiliaparaati esille ja soitin seniori Muikkulalle. Ja kysyin häneltä, että kun se on kuitenkin silloin aikoinaan ostanut ton Nevermind the Bolloksi LP:ksi saakka ja kuunnellut sitä monta kertaa, että mitä mieltä olisit? Lähtisikö se rapakari autiolle saarelle vai ei? Ja hän siinä hetken verran mietti ja sanoi, että ihan vasta otin itseasiassa kuuntelun tämän pitkän tauon jälkeen. Ja onhan se hyvä levy. Ja herättää paljon tunteita ja muistoja moneen eri suuntaan. Mutta ei se kestä kokonaisuutena. Että Anarchy in the UK jälkeen alkaa olemaan niin väsynyt fiilis, että ei jaksa enää kuunnella enempää, niin hän sanoi, että en ottaisi. Ja kun kun näitä kommentteja kuuntelin ja kun pääsin kotiin, katsoin peiliin ja mietin vähän aikaa siinä, että onhan se isäukko tavallaan oikeassa. Mutta Sex Pistolsin henkeen kuuluu se, että kyllä, vanhempia ei kunnioiteta, joten lähtee rapakariin.
1: Oikein.
2: Anarkiaa.
1: Minä mietin jo, että jos et olisi ottanut, niin olisit saanut ruveta pitämään omaa ohjelmaa, että ottaisiko isäsi tämän levyn autoon.
2: Mutta olipas pitkä ja jännittävä matka. Mahtavaa.
1: Niin onnistuit tuosta vielä peippailemaan niin sanotusti. Olit vähän niin kuin menossa jo vaihtoon, mutta kaarsit sitten vielä.
3: Takaisin maali edustalle.
1: Ja löytyi reboundin hienosti siis.
3: Kyllä. Ja yksi asia, mikä tähän vaikutti, oli Marttalan kommentti, minkä myöskin huikkasit. On tässä mikki vähän ylöspäin kuin hirveän.
2: Joo, niin.
3: Sanoit tuossa aikaisemmin, että kun kuuntelit tätä silleen vähän vaikeamman jakson keskellä, että tämä tuo värit takaisin. Mä allekirjoitan ton ihan täysin. Että tämä on levy, mikä vetää semmoisen irti potilaasta.
2: Kyllä, just.
1: Hei, tiedätkö mitä? Just tämä. Kun tässä äsken puhuttiin tätä formaattia, niin ota sinäkin se vinyyli tai kasetti ja kuuntele välillä ensin se B-puoli.
2: Joo.
3: Silloin
2: se. Äläkää nyt. Mutta se on

0: on totta. No, varmasti helpottaa.
1: No niin, Jarmo huikkasi tuossa, että pelotti äsken ja Jukka vielä laittoi tuohon perään, että minäkin ajattelin vielä eilen, että ei lähde. Mutta kommentoi perään. Kyllä sydämestä niin lämpimästi ottaa, että rapikseen tuki. Okei, ennen kuin mennään ensi viikon levyyn, niin hoidetaan tämä yksi tärkeä asia vielä alta poissa, nimittäin Jää Speedway.
2: No.
1: Kysyttiin aikaisemmin, että Jää Speedway on ilmeisesti pop Ruotsissa. Markku on ollut hereillä. Yes. Jää Speedway on isointa Venäjällä ja sieltä on eniten mestareita. Ovat nyt suljettu kansainvälisestä toiminnasta, mutta jäävät omaa sarjaansa ja maansa. Mestaruudet siellä edelleenkin. Ruotsissa on sitten seuraavaksi eniten toimintaa. Siellä on henkkohtkisoja ja ajetaan myös niin sanottua Aalsvenskan sarjaa. Sitten tullaan me, eli Suomi. Kuskeja on myös Saksasta, Hollannista, Tsekistä ja Englannista. Puolestakin aina joku hoiveltuu piikkien puolelle koettamaan. MM-sarja ajetaan kahtena viikonloppuna Saksan Inselissä ja Hollannin Heerenveenissä. Molemmat ovat 400 metriä pikaluisteluratoja ja sisähalleja. Vaikuttavaa menoa tämä homma sisähallissa, voi sanoa, että jytinää pirtissä silloin.
3: Mietin, että jos on Venäjä, Ruotsi ja Suomi ne niin kuin johtomaat, niin onko tässä vähän niin kuin jääpallossa on myös?
2: On.
3: Eikö se ole vähän samalla?
2: Joo. Jossakin Kazakstanissahan pelataan kanssa vähän, mutta...
3: Niinpä.
2: Mutta näin on, mutta hei, vielä tuohon täytyy sanoa, että sitten kun Rapiksella on historiansa ensimmäinen tykypäivä, niin ehdotetaan sinille, että lähdetäänkö Ruotsiin katsoa Allsvenskan.
1: Joo, yksi paikallaan. Suomi on voittanut siis kultaa Jää Speedwayssä.
3: Hienoa.
1: Montakin kertaa.
2: Jääpallossa vain kerran.
1: Kyllä. Meidän ensi viikon levyn ehdottaja, hän on myöskin aika kultainen.
4: Kuluisien valojen varresta terveisiä.
5: Terveisiä. Sanoinko mä tähän vaan
4: sen? Eikö mä nyt tässä, mä esittelen sut
5: noin,
4: tässä
5: niin,
4: ensiksi.
5: Anna mennä.
4: Joo. Rapakari Recordsissa ensi viikolla päästään kuulemaan jälleen kerran yksi uusi albumi. Sen meille ehdottaa tällä viikolla Jaakko Kulta. Jaakko.
5: Kyllä. Mä oon Jaakko Kulta. Ja se albumi on Illinois. Hirveän vaikea suomalaisesti.
4: Illinois.
5: Sufjan Stevensiltä.
4: Ui. Sitä päästään kuuntelemaan. Kiitoksia.
5: Kiitoksia.

0: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17.
1: Radio Kaleva.
2: Seikkailut Rapakari Recordsin parissa jatkuvat siis uusien jaksojen merkeissä ensi viikon torstaina kello 17 alkaen, jolloin kuunnellaan Rikki Tikki Big Bandin uutukaista Liikkuu levyä. Osallistu äänestykseen siitä, meneekö tyyseinen albumi Rapakari vai ei, myöhemmin tällä viikolla radikaalevan sosiaalisen median kanavissa. Ja ota seurantaan, jos et seuraa vielä. Sen kautta pysy perillä siitä, mitä tapahtuu lähetyksen puolella. Ensi viikollakin. Eikä siinä. Buffalo Springfield Again Neil Youngilta sen myötä. Moi moi.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

kuin tukahdutettuja tuskan huutoja. Kevyt värinä tuntuu jalkojen alla. Tuleeko tulivuoren purkauksia?

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: oikein kunnon rässibändi.
1: Kyllä.
0: Liivit päälle ja semmoista niinku...
2: Pelastusliivi.
0: Juuri, näin.
2: Niitä, niin, niitä. Joo, ihan samoja fiiliksiä ollut itsellekin, että ei tuosta pelastusliivistä, mutta tästä rässibändistä.
3: Tosi jätkä oli kyllä kerennyt joka paikka.
4: Se oli sälli ollut joka puolella.
3: Kyllä, vähän kateeksi käy.
5: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: kirjoittanut tämän ylös. T-U-N-N-E-L-ma.
1: Tunnelma.
0: Tunnelma.
1: Siinä oli minusta vähän jotakin välillä C-osassa, vähän niin kuin se kuin Jimi Hendrix Experience lähtenyt soimaan. Siinä oli semmoista triovoimaa. Ja täytyy mainita tässä.
2: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: ja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Mutta nyt on sillä tavalla, että koska tämä U2 on mulle sen verran pyhä lehmä, että mä ajattelin, että on parempi, että mä en kutsu tänne ketään.
1: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
2: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
1: On sellaiset puttepossun nimipäivät kyllä. Niin kuin, että...
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

nothing but blue skies do I see. Bluebirds singing songs

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: REM oli niin kuin varmaan se suurin kollegerock, vaihtoehto rock-yhtye silloin 80-luvun puolessa välissä Amerikassa.
1: Nekin niin kuin limitti niiden tarinat silleen, että Remin Peter Buck on vierailu Replacementsin levyllä ja Replacements on tehnyt hänestä myös pilkkalaulun.
2: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
3: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

miksi mä lähdin reissuun, en vieläkään tiedä. Mä seuraan jonkun jalanjälkiä tietäjän tiellä. Mä etin maaliviivoja, en oo vieläkäs siellä. Onko ollut raskas reissu? No sitä en kiellä. Kun broidis makas krapulassa, koillis takapajulas, niin sille ei ollut hajukaan, et oisi ollut kadun vastas. Poimit maasta valuutat ja olit vasta tajumassa, et oisit saanut apua.

0: Ei mitään hätää.
1: Tietää, mitä on lohtumusiikkia.
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo! Huh.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Tämä läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Tää niinku sun ohjelma tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisi, paki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku, eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli, mä siis niinku ihan fiiliksistä tästä niin sun asenteesta tähän niinku musajuttuun kohtaan ja tää mitä sä juonnat.
1: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.
2: Radio Kaleva. Radio Kaleva.
1: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: Joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisi.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.